Radio Antena Ljubljana.

0: Ζενάντινι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
0: One Republic.

0: Jutro, 55 je čas, je, da poženemo, da pojemo talent in zajtrk.
1: Spet na telefonu.
2: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
1: Pa ne spet igrce.
2: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
1: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
2: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Opozicijske stranke Svoboda, SD, Levica in Vesna podpirajo pobudnike referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi so napovedali aktivno sodelovanje, v Levici so že sodelovali pri zbiranju podpisov, v Socialnih demokratih pa se bodo o morebitni vključitvi še odločili. Aktivno udeležbo v referendumski kampanji so napovedali tudi demokrati. Pa še na Madžarsko, kjer so davčni preiskovalci preiskali prostore z računalniškimi strežniki stranke Fidesz nekdanjega premijeja Viktorja Orbana. Preiskava je povezana s sumom zlorabe več kot 50 milijonov evrov državnih kulturnih subvencij. V postopku je 6 sedanjih in nekdanjih uradnikov. Fidesz trdi, da želi nova vlada stranko politično onemogočiti. Premijer Peter Mažar pa pravi, da čaka na uradne informacije o tem, kaj so preiskovalci iskali in zasegli.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Vreme.
0: Kaj ti povej?
6: Dobro jutro. Temperature trenutno so 14 stopinj v Ljubljani, pa Škofji Loki, pa 13 jih je v Kamniku. Zelo frišen je pa v Ratečah, tam jih je samo 9. Danes bo pa tako, sicer sončno, delno, ampak ne bo padavin, tako da danes bo še kar v redu dan. Jutro se lahko pripravimo na kakšno plohco, v petek bo pa potem že malo bolj fletno poletno. Sonček do 23 stopin, soboto pa celo do 28, tako da ampak ne za dolg.
0: Pa še pa malo, da se je hladil, ne?
6: Sej bo se spet v nedeljo pa, tako da lej.
3: Promet.
0: Promet poteka brez posebnosti, ni radarov in kontrol, če jih opaste, nič 80-105.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk.
8: Pokrovitelj.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
11: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
0: Kaj si da zehalko?
6: Ja, zazehala sem na glas. Nisem vedela, da je mikrofon pržgan. Kaj?
0: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: 58. Dobro jutro obema od naju dveh.
6: Kako misliš obema?
0: Ja, obema poslušalcema, ne? Ker nista trenutno na Krku oziroma dopustu oziroma
6: ja.
0: Kjerkoli pa so vsi ostali ljudje trenutno v tej sekundi, ne?
6: Ej, a... Ja, ni gre tudi v hribe, ne, recimo.
0: No, tudi tisti, ki greste na hribe.
6: Pa v Posočje pa tako. Imamo se, če vam prav je ali ne, nam pa to
0: je le. Ja, verjamem, upam, želim, da greste še na dopust. Zdaj, in kako do dopusta, no, to bo pa razložil gospod Birko takoj po dveh. Stan z nama.

0: Mano, čau, dobro jutro, 6:03, a se spomnimo ure slovenščine in sklanjatev. Kdo ali kaj?
1: Birko.
0: Koga ali česa ni?
1: Pameti.
0: Komu ali čemu?
1: Poslušalce mantine.
0: Koga ali kaj?
1: Nasmeji.
0: O kom ali o čem govori?
1: O dopustu.
0: S kom ali s čim pa gre tja?
1: Ja, to bo pa kar sam razložil.
2: Birko, vsak delovnik malče z 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
4: Zdravo, jaz sem pa Birko. Za vse, ki ste še doma, ali pa ste že doma, sem se odločil, da vam dam malo nasvetov, kako se lotiti, da ne boste cel poletje brez dopusta.
1: Hvala, hvala.
4: Včeraj smo zastavili 5 točk, kam, kako, kje, kako, kdaj, s kom in ugotovili, kako določimo, kam iti za začetek. Danes pa gremo na drugo točko, kaj vzeti s sabo. Tle se sicer malo navezuje na naslednjo točko, kako do tja, ker če gremo peš, pa imamo za sabo pač mehen manj, kot pa če se pelamo. Ne? Recimo, če gremo peš, vzamemo en six-pack pira, pa kilo, ali pa kilo belga, pa radenska odvisen, a ste pir ali vin pivc. Tle ne pozabimo kopalke, ker ni važen, kam gremo posod se da kopati. Pa brisača. Ene par gat, štrumfov ne rabite, rezervno majico pa kratke hlače. To je to. Kaj, če boste bolj komplicirali, pa vam bo samo žal, kaj tako ne boste nič več, kaj tole, kar sem naštel uporabljal.
1: A seveda.
4: To je to, če greste peš. Če greste z avto, je pa isto. Sam, da če greste peš, vzamte rukzak, če greste z avto, imate pa kufo.
1: Avto.
4: Simpel. To je to za danes, se slišimo jutri, ko bomo ugotovili, kako priti do tja, od tle, kamor želimo.
1: Hvala, hvala.
0: Kar res je.
2: Jaz sem pa bil.

0: Valentina, dobro jutro, 6:13 minut, kaj je notica o tvoji družbi in v nadaljevanju pa tudi tale huda muska.
1: Kajgo, Kelly Griffin in Save My Love, čez par minut na anteni, tako da ostanu na eni družbi.
2: 10 hitov vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4×80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.

0: Tole je Antena 6 in pa 18 Matici Herceg in Kajin Kovač.
1: Matici in Herceg, oba dva.
0: Kar oba počnejo z največjim veseljem, da ne pomote.
1: Ja,
0: ampak,
1: seveda.
0: A bi to delala, če bi imela toliko denarja, da ne prabila več nič delati v življenju?
1: Uf, pismo, nisem razmišljala, lažem seveda, sem pomislila taj na to, ampak če bi imela vsega preveč, ne vem, če bi kaj delala tako za službo. Bolj sem tako malo bi kaj ustvarjala ali pa kaj kreativnega.
0: Ja. A pa bi bila srečna. Najde sem en član za svojo, ali je več denarja ključ do sreče.
1: Ne, dragač, to bi jaz rekla, da ni. Sigurno, da ne.
0: Valjda, da je.
1: Ne.
0: Ok, a si bila srečna, ker si kupila avto par dni nazaj?
1: Ja, drugač je to. Končno sem kupila svoj prvi avto, za katerega sem dolg šparala.
0: A pa je to tvoj sanski avto?
1: Zdaj je. Ampak tako pa ne, je pa lep pa moj, tako da zdaj je sanski.
0: A pa res misliš, da če bi kupila tvoj sanski avto, da pa ne bila srečna? Ali pa da bi kupila sansko hišo z bazenom nek na podeželju, ne bila srečna? A? Pa da bi še lahko vsak dan v šoping in ne brabila gledati cen?
1: Ma ti?
0: Kar bi hotla, to bi imela, ampak ne bi bila pa srečna.
1: To je drugač, to je minljivo, to je sreča za trenutek, to ni prava sreča. Sreča je v majhnih stvareh. To, da si čas namenimo, da smo drug z drugim, da se znamo pogovarjati, da sedimo na enem hribu, gledamo sončni zahod, to, da smo haležni, da smo zdravi, malenkosti, to je največja sreča.
0: Ja, dober, ne, dober. Sam jaz bi bil vsem bolj srečen, če bi si lahko po kakšno stvar več. Bom tako rekel, ni pogoj denar za srečo, ne, ampak je pa sigurno reševalna okoliščina.
1: Ja.
0: To ne moramo reči, ne, da ni, ker bodo iskreni, ne. Položnice se ne same plačale.
1: To je tudi res,
0: ker,
1: ja.
0: Če nimaš čist nič denarja, dvomen, da kdo prav vriska, jo, kva sem pa jaz srečen, ne, kako dober.
1: Fair.
0: No, ej, piše pa v tem članku, da naj bi bila neka meja, da smo srečni 75.000 evrov na leto. Da potem nam je pa denar že v breme in se pozitiven učinek zmanjša.
1: Pismo, jaz drugač mislim, da tisti, ki imajo toliko denarja na računu, da ne vejo več kam bi z njim, da niso srečni. Sorry, pač vse imajo, ampak ponavadi lih tistih pristnih odnosov, ne?
0: A ja, kaj ločujejo pa se sam bogatija, ne?
1: Ja.
0: Vse ne razlika jokat v Ferrariju ali pa na busu, bodva iskrena?
1: Ja.

0: Šarja, saj za en.
1: Pa dva. Meseca, leti.
0: Vse pristne nose imam že zdaj, tako da zdaj sem v redu. Zdaj sem postavljena srečna, pa pač dar pa lahko pride.
1: Ne, pa se dar te nadela srečnega, brez veze.
0: Ja, ne, sejte ne.
1: Bullshit, stari.

0: Dobro jutro, 6:25 je ura in v nadaljevanju pa točno to, kar imamo zdaj po faci.
1: Ja, Matic je golden.
0: Jo, samo mogoče se tle meni misli gre, tle drgam. Ja, točno to, kar imamo po faci, te sončne žarke in da smo golden, bomo slišali tudi v nadaljevanju. Zdaj, upam pa, da bo te golden sončne žarke tudi v nadaljevanju znan. Vreme.
1: Bojo. Danes bo lepo vreme, delno jasno, tako da malo več sonca kot včeri, potem bo pa jutri že spet mogoče kakšna plohca, pa malo več oblakov, ampak evo, obeta se nam saj mečken lepši vikend, petek in sobota bosta sončna, potem v soboto bojo šle temperature spet do 28, z nedeljo bomo pa imeli spet kakšno plohco, malo bomo doma, nač hudga, ampak z naslednjim tednom potem spet malo več sonca.
0: Promet. Za dobro jutro, sonce ni prineslo težav, razen neki zastojev na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. A pa še pa sreča se je zgodila in sicer v Škofji Loki v Podlubniku obvoz pravite, da je levo na Vešter. Srečno!
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: S tabo so Kaja Kovačič, Matic Herceg in 100 kil glupih idej na dveh nogah. Radio Antena.
0: Dobro jutro. Točno tako, 6:27 je ura in ej, koliko je delač do Varšave?
1: Pa, mene dobrih 10 ur z vožnje, italska, ampak le, enim se ni problem za vikend zapelati v Varšavo.
5: Dobar, ni zdaj najbližje, ne? Ampak le, če imaš dober razlog, zakaj greš tja, mislim, da vožnja ni problem, no, malo dleko do Korčele je in to je to. Dobro, muzika, fajn družba, pa mine 1, 2, 3. V glavnem, jaz sem šla po svojega psa tja in ja, 100-krat bi ponovila, top izkušnja, pa še ful je lepa Varšava za videti na hiter.
0: No, evo, mislim, da ima tudi midva za vas razlog, zakaj bi bilo vredno iti v Varšavo. Še prej pa ena res huda muska, golden, samo za vas, za dobro jutro.
1: Evo, 6:28.

0: umri. Dobro jutro,
1: mislim da bi te mogel jutro kar najed za enega trobentača pri Jokerauti.
0: Z največjim veselem. Kaj na tico tvoja družba na anteni in če nam ni probleme na dopust zapeljati na Korčulo, pol tudi Varšava ni tu gleda stran. Sam še kakim dojem 2-3 urce dodatne in smo tam. Da se, sploh če imaš dober razlog za iti tja.

0: dober razlog, zakaj bi šli tja, je pa 4. avgusta in sicer v Varšavi, ima koncert The Weeknd in mi bomo nekomu konc tedna podelili dve karti.
1: To bo njegova zadnja turneja kot The Weeknd, ker potem bo začel stvarjati kot Abel, kot mu je tudi v resnici ime.
0: Mislim, da Abel.
1: Abel, Abel.
0: Abel.
1: Nemo reči, da bo Abel.
0: Abel.
1: Abel.
0: Ej, veš kaj, zdaj ne štekam. Pač, zdaj, ko se je postrigu, zgleda v redu. Se je zdaj že dolgo postriženo, ampak zapomnili smo si, kaj pa takrat, takoj na začetku, ko je prišel na sceno, po tisti čudni frizuri, ki je zgleda, kaj da ima eno srače gnezdo na glavi. Meni je bilo grozen. Moj aparatelj kljub temu da bi dve hudi baby, dejtovi in Selena Gomez in Belo Hadid.
1: Ja, sem dokar tega, ker nisi prišla do punce, mislim, da odem, do Gaja govoriš.
0: Ej.
1: Ja, drugač pa je, ker se veš kaj, ne? Ni pomemben vides, ampak kakšen si na noter.
0: Matic, ja, se absolutno strinjam in prva podpišem, samo prosti, ta frizura je bila pa po mojem najgrša stvar ever, kar sem jih kadarkoli videla. Maš pa prav, da je dober po srcu in njegove karte so sicer drage, ampak tle se pozna to, da je on dober človek, ne? Ker so tako okoli 300 evrov, tudi te, ki jih podelimo, ampak on čisto do sadzga koncerta da del sredstev in jih nameni za dobrodelne namene.
1: To
0: je pomaga otrokom v revnih državah in kljub temu, da ima vse, kar hoče, ostaja skromen.
1: To je pa zelo lepo.
0: Ja.
1: No, taga človeka se res želiš podpreti in pri tem, kar dela, mu tudi zaploskati in zapeti zraven. Dragi
0: ja,
1: naši,
0: zapeti zraven, prvi vrsti.
1: Karanteni slišimo do vikenda, njegov komad, dejte stisnit SMS vikend in svoje ime na 41 300 300 in ste v žrebu. Lahko pa za še več možnosti pa fočkate se tudi na našem Facebooku, Instagramu ali pa tudi TikToku.
0: Šibejte! Petek bo hmali.
2: Teden do vikenda na anteni.
1: Nekako imam občutek, da zdaj ta moment, ko moraš poslati SMS.
0: Ja, jaz tudi, daj pošli SMS hiter.
1: Tičica mi je prišepnila, da je The Weeknd zdaj tukaj. I feel it coming.
0: I feel it coming too.
1: 41 300 300, Weeknd pa svoje ime.
0: Ajde, hiter.

0: Na anteni, dobro jutro, dober dan, 14 minut do 7, Matic in Kaso, troja družba, tako da naj se dobro še naprej.
1: In to, kar trenutno midva jeva, dost pove o naju. Matica zajtrk je sladoled.
0: Ja, če pa imamo skrinjo.
1: Jaz sem si pa en večer prej pripravila jogurt, kosmiče, s čija semeni in mangom.
0: Ja, to je tvoj problem.
1: No, jaz uživam v svojem zajtrku.
0: Jaz tudi.
1: Ampak veliko pa to pove o tem, kakšna oseba je Matic, pa kakšna sem jaz.
0: Ja, nekdo organizira, nekdo pa zelo spontan človek.
1: Spontan, sladoled ob 6 zjutraj.
0: Ja, 10 do 7.
1: Dobar, ajde.
0: Ampak je dober. To me samo zdaj, veš.
1: Super, uživi, naj ti tekne.
0: A se za sladoled reče dober tek?
1: Zakaj pa ne?
0: Pa dober tek tudi tebi.
1: Hvala.
2: Ej, kak je star najstarejši Ljubljančan?
3: Birko, kak si star?
2: Kdo je naredil največ prometnih prekrškov?
3: Birko?
2: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
3: Nisem jaz!
4: Oh, verjamemo, med častnimi žene.
2: Štejemo, risrčamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
5: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
6: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
8: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
11: Ful hudo, Champion.
12: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Valentina, dobro jutro.
1: Oh my god, a sedak je to ugasen.
0: Obstaja en gumbek, ki dobro dela, če je malo mokr.
1: Oh. Oh.
0: Ja, govorim o ustih, ne, da pa zapreš usta.
1: Dobro jutro, ti sam sebe ugasen. Jaz, če bi imela to tam te knofe, ki jih ti lahko pritisneš, bi te ugasena.
0: Aha, a tako?
1: Ja, tako, ja.
0: Dobro jutro, tole je Antena 6:56 minutke.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Po poročanju Večera in Televizije Slovenija naj bi nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz pri premijeju Janezu Janši lobiral za kibernetska orodja izraelskega podjetja Dream Group. Sestala sta se 13. julija. V premijejevem kabinetu pravijo, da je bil obisk predstavitvene narave, o morebitnih nadaljnih korakih pa bodo odločali skladno z zakonodajo. Francoski parlament je sprejel zakon, ki mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij. Ukrep naj bi začel veljati septembra, ob začetku novega šolskega leta. Francija je s takšno splošno prepovedjo prva država v Evropski uniji. Tadej Pogačar je bil v 16. etapi dirke po Franciji drugi. Kronometer je dobil Evenepoel, ki je bil od Pogačarja hitrejši za 28 sekund. Pogačar v skupnem seštevku še vedno vodi 4 minutami in 32 sekundami prednosti.
4: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Kjer slab, ker drug je bil šele Pogačar, ej. Pa kjera sramota. Prvi bi zanimivo, škaj bi zanimivo, kaj gledam te slovenske športnike, kaj te rezultati so fenomenalni, izjemni, brutalni.
1: Brutalni.
0: Ampak mi smo tako razvajeni, stari. Ne vem, Dončić doseže 20 pik, kjera slaba tekma. A pred njim, kdorkoli do 20 pik, mi smo en teden govorili o tem. Ne vem, Pogačar je drugi na Tour de France, ker pač največje tekmovanje, ko smo, a, kaj drugi bil, plaš, to.
1: Zato, kaj jih je že toliko prvih mest naredil. Ja, veš kaj, lej, to se šlo hiter navati na take dobre rezultate, ampak moramo vedeti, da pač toliko, ko imamo mi malo ljudi, imamo toliko uspešni športi, da jaz ne vem, s čim jih futrate doma.
0: Prevc na olimpijadi, Mika, ni zmagala. Drama, folk je bil žalosten, čeprav je bila medalja. Ja. Na olimpijadi, se pravi, največji nekaj je ful žalosten. Ja, pa ni bila prva. Ja, pa človek je mi živel, res.
1: Kot gobe po dežju rastejo naši športniki, dobri športniki tlele pri nas v Sloveniji.
0: Povej, a bojo gobe, a bo dež, a bo sonce, no gob.
1: Pa pismo, ej, veš, da mogoče bi pa res znane gobe zdaj biti, kakšni te podpoletni jurčki. Zdaj pa že dolg nisem bila jaz v gozdu, ampak zdaj pa, kaj je bilo tako nedeževno, pa malo sončno, to bi pa znali biti gobe. Uprav moram poklicati domov, zihr. Zihr, kaj rastejo, lahko šla kaj pogledat. Danes bo sončno, jutro bo dež, pa bo petek sončno, soboto sončno, v nedeljo bo pa spet kakšna plohca, dajmo pogledati temperature. 13 v Ljubljani, trenutno 14 v Škofji Loki, pa 12 v Kranju.
0: Obstaja že kakšen komat v gobah?
1: Ne vem.
0: Ker če ne, čuki, ne vem, kva čakate.
1: Gobe.
0: Ker čuki imajo že hit.
1: Prvo šla bom raziskati.
0: Jože potrebuje že piše himno za gobice.
2: Promet.
0: Ej, previdno, ko si počene pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Celje Center. Mastno vozišče pa je v Trbovljah na mostu čez Savo smer Center. Imamo še en radar in sicer v Prevaljah pod Krimom na avtobusni postaji, če opaste že kar kolnič 80-105.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
6: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Pogon ste mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
10: Dobro jutro, spuce!
0: Seveda, da imamo, ne?
1: Mamo?
0: Mamo himno, gob.
1: Mamo gobrsko, ja, sem šla najdeti ensambl, to ne, ta žagarja.
0: Gobe, gobe, gobe, gobe, gobe, gobe, gobe, nekaj tako gre. Spomno, ja.
1: Res?
0: Ej, da mi povej, kaj imajo skupnega Hajdoše in Galoše?
1: Ne vem niti kaj so hajdoše, niti kaj so ganoše, kaj pa imajo skupnega.
0: Nič, razen to, da se rima. Hajdoše so kraj blizu Ptuja, kraj z največ mednarodnimi gasilskimi medaljami v Sloveniji.
1: Opa.
0: By the way, srečno gasilski olimpijadi, ki poteka ta teden. Galoše so pa kaj?
1: Ne vem.
11: Ja, pač prva stvar, ko mi pade na pamet, so gamaše. Vem, da to ne more biti isto, ampak pač jaz bi rekla, da je to nekaj taga, no.
12: Meni se sliš drugač, ka galebi, ki so pismonoše.
13: Kak je visoki štufi ali pa kaj?
0: Ja, zdaj razložim po dveh,
1: ker... Pismo te gamaše, jaz bi tudi tako rekla, kaj tacga.
0: Bi, ne?
1: Ja. Razlož, ja.
0: Ker verjamem, da zdaj zanima tebe, kaj to je.
1: Ja.
0: Pa še le zanima antenega neumnega spraševalca. Oh,
1: ostan
0: yeah.
1: Z nama na
0: tako
1: anteni.
0: Tako je po dveh.

0: Prihaja pa Ice Age Pega model.
1: Mišel.
0: A je Mišel ali Mihael?
1: Mihael, Mikel, kakor češ, oglavnem komad, ki ga imamo vsi zelo radi, ki ga vsi zelo dobro poznamo. In vse nas budi, kar je meni zelo pomembno pri komadu, da ni tak beden, zamorjen, da si ono...
0: Kjer komad ti je pa beden?
1: Ja, moram priznati, da moja best friendica Taylor Swift kar ima te dospavanke.
0: Nima.
1: Ma dej.
0: Ne, nima. Dobre komade ima.
1: Dobre ima. Sam so spavanke.
0: Niso spavanke.
1: Jaz pa mrej, da je takoj na oštro.
0: Ti si čuden.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si. Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
2: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: kupil še memory stick.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
4: Priprav se na Antenni Summer Heat!
0: Nosa!

0: Aj se uči pego na anteni. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: 7.21. ura, kaj je Matica, zbujava s tabo na anteni in najbrž zdaj pa že veste, da na anteni vsak dan merimo Ljubljano. Ampak ne veste pa to, da so se nam oglasili iz Sursa, ker z veselem poslušajo naše zanimive statistike in so se odločili, da nam pomagajo še s kakšnim zanimivim podatkom. Tako da hvala lepa.
1: Hvala, ja, da spoznamo Ljubljano po dolgem in počes.
2: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
3: Ja, merimo Ljubljano.
1: Je včer, naj jo recimo zanimali.
0: Letališče Ljubljana je lani imelo skoraj 1,6 milijona potnikov. Največ ljudi je potovalo v Nemčijo, koliko?
4: 95 tisoč.
0: Ok.
1: Dobro, kaj pa Dora? Dora?
5: Jaz bi pa rekla 150 tisoč.
0: Ok. Pravilni odgovor je 247 tisoč. Iskrene čestitke, Dora.
1: Dora! Čestitke!
4: Bravo, Dora.
0: Ja, nagrade pa vključujejo čist nove izdelke za piknik Perutnine Ptuj, v paketu so tudi klobasice.
1: Teto nove pikis.
0: Ja, ja, za nažarke pridejo v treh različnih okusih, s sirom, s čiljem in pa klasične.
1: Pa nova polimediteran s pridihom Sredozemlja, rožmarin, kapre, olive, njami.
0: A potem pa seveda še kartica Aircash 20 evri, poletna brisača, kupanje v Atlantisu in pa vsi, ki pošljate SMS. Merimo Ljubljano, greste v žreb za klimatsko napravo Daikin, podjetja Arabela.
1: Danes spet pokličeva dva nova tekmovalca, tako da hitro stisne SMS, merimo Ljubljano na 041-300-300 in mogoče imaš ti šanso dobiti kak hud paket nagrad danes.
6: Merimo Ljubljano.
7: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
8: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
9: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.

0: No Bro Boys, tole je Antena, dobro jutro, 7:25, ti želiva Matic in Kaja, tole je Antena.
1: Prihaja Ray in še vedno ga ni našla, tako da si želim več sreče v naslednjem letu. Bomo pa videli, a bo že s kakšnim fantom, potencialnim kandidatom za moža okrog hodila po nastopi.
0: Sedaj bomo videli, kaj bo nov komad.
1: Ali bo še flirtala jaz publiko, ali bomo videli, ko mi čaka.
0: Vreme.
1: Lihkar se je mečken pooblačilo, ampak tako bo načeloma danes čez ves dan. Mečken oblačnosti, ampak drugač pa sonce in ostalo bo suho. 14 stopin trenutno grosuplje, 12 jih je v Kamniku in pa v Ratečah jih je 9. Tako da ni prav hudo toplo tam zgori na Gorenjski, ampak se bo vsem segrelo. Danes v Ljubljani recimo nekje do 24, jutro zelo podobno. Čez vikend oziroma predvsem v soboto bojo pa temperature skočile nazaj do 28 stopin.
0: Promet. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Celje Center, tovorno vozilo pa stoji na izvozu Celje Center. Če opasti še kaj drugega, kar nič 80-105-2. Dobro jutro.
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro!
0: Ni zmagala samo Španija, tudi Slovenija je. Pa še nekdo, ki mu ni ime Kaja in dela v Anterinem zajtrku. Nagradno vprašanje, kdo to je? Pošel SMS, kdo misliš, da je in če ugotoviš, ti flik na meni euro.
1: Ti nisi normalen, reč nisi.
0: 4, 1, 300, 300.

0: Ej, kuk so li bi rabu, da iz koseškega bajerja naredim morje?
1: Poletje na Radio Antena.
2: Like everyone else,

0: 8 je ura, kaj ima ti sva tvoja družba na anteni? Kolikim osebam boš mogel filkent pa ti, sa?
1: Sem, trem osebam sem že fliknil, tako da...
0: Aha!
1: Ampak, glej, kar sem rekel, ne. Tist, ki je poslal pravilnega zmagovalca, je treba to tudi narediti. Ampak, glej, zmago je treba proslaviti z ljudmi, ne. Sam proslavljati je pač malo bedno.
0: Aha.
1: Tako da nas bo pač 4 ljudi, 3 plus jaz, zelo veseli, da sem zmagal jaz. Seveda govorimo o najspektakularnejši bitki vseh hitov.
2: Hud hit Hedna.
1: Predlagal sem komad, ki bo sigurno predvajan na Tomorrowlandu in ostalih festivalih Alesso in One Republic.
0: Ja, zdaj se bo začel drugač drugi vikend Tomorrowland, da ta prvi je že mim in po storih so deče bilo videti hudo, drugač je res dober komad, moram priznati. Je poraz se en lažje prenesti, no, če je komad nasproti dober in tvoj to je, ampak bodva iskrena, tudi moj predlog je bil dober.
1: Ma kaj dober, odličen!

0: rokami v zraku.
1: Dober je, stari, tu si daš v avto do konca na glas in res dober komad in ga poka, kakor se da. Kaj se ti smeješ?
0: Ja, ja, še kar moram reči, da boš ti cash svoj dal zdaj le za vse tiste, kaj so ti pravilno povedali, ker si zmagal.
1: Ne, ne da sem zmagal, ampak ker sem zmagal, zapomen si, tudi ti boš zdaj zmagala, ja. Jaz sem pač dal 3 evre, ne? Zdaj pa je čas, da slišimo hit, ki ste ga izglasovali na antirnem Instagramu. Hvala lepa za zmago.
0: Ej, ti podkupuješ svoje glasovalce, to ni fair.
1: Ne, jaz jim dam nagrado, to je razlika.
0: Pismo, ono si jaz kaj spomen.
1: Prej, predno bi glasval, da sem dal pa nagrado.
0: Lepo.
1: Vsi sem samo vprašal, če vejo, kdo v antenjenem zajtrku, ki mu ni ime, kaj je zmagal.
0: Ajoj.

0: Asia Nantini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: je, pleše. Jaz sam ne zastopim, glede na to, da kave ne pije, kako je človek lahko ob takih zgodnih jutrnih urah tako vesel nad življenjem.
1: Ja, to pa tako, če už bila živiš, veš, to pa...
0: Ne, to, pa to ni zbil, odgovor.
1: Pa zbudi, zmeri, kašna kava, kašen Red Bull, stari. Zbila me dej.
0: O, Marija.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6×150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련

0: Tri minutke do osmih na anteni poslušamo.
1: Dobro jutro, Vičja, diktatujo.
0: V nadaljevanju pa slišimo točno tole. Kjer komad je to, sam na podlago?
1: Taylor Swift, Opalite.
0: Tak, točno tako. Tako je potem, ne?
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. ZDA in Iran nadaljujejo napade. Po navedbah ameriške vojske je zadnji val napadov zadel poveljniška središča ter izstrelišča raket in brezpilotnikov. Iran je odgovoril z napadi na zaveznice ZDA v regiji. Pogovori v Pakistanu o obnovi propadlega premirja pa niso ustavili spopadov. Pred obalo Mauretanije je po podatkih Agencije Združenih narodov za begunce umrlo ali izginilo 144 ljudi, ki so skušali iz Zahodne Afrike doseči Evropo. V treh reševalnih akcijah so rešili 387 ljudi. Eno od plovil je na morju brez goriva obtičalo skoraj 25 dni. Slovenski kajakaši Žigalin Hočevar, Peter Kauzer in Lan Tominc so v Oklahoma Cityju postali ekipni svetovni prvaki. Po vožnji brez kazenskih sekund so Švico premagali za 11 stotink. Gre za prvi slovenski ekipni naslov tej disciplini po osamosvojitvi.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Danes bomo imeli lepše vreme, ko smo bili zdaj navajeni par dni. Tokrat bo ostalo suho in malo več sonca bo. Že zdela v Ljubljani 15 stopinj, 14 grosuplja in 12 jih je na Jesenicah. Jutar bo sicer pač tudi podobno toplo kot danes, s tem, da jutar bi znala biti še kakšna ploha. V petek pa potem sončno vreme, šajba, enako v soboto. Malo več dežja pa spet v nedeljo.
0: Promet. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Ulcem in Postojno, na štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Kontrol in radar za enkrat ni, no, verjetno so, ampak jih še niste opazili. Če jih, nič 80-105-2.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Tudi če je zuli oblačno, te spujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Kerce.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ej, odprem Instagram. Sami dopusti, same plaže, sami čovni, samo morje.
0: Postave, žuri, kratke oblekce.
1: Ne vem, koga ti followš.
0: Ampak zakaj bi hodil na dopust, če živiš v zbiljah? Pa zakaj bi šel na slabš?
1: Matic, ti in tvoje zbilje. Po dveh nam Birko razloži malo dopustih, tistih pravih, no. Ne v zbiljah.

0: antena.
1: Fajn je pri tistem te tipke, ki so on piše gor.
0: Ja, ja. Ali pa ona. Ne,
1: ne piše kar on.
0: Ej, je več, kva, 8 pa 7 minut, ki nisem več sama, dobro jutro.
2: V studio je naplavilo izumitelja potapljanja na zadar, gverilca Birkota.
3: Zdravo, jaz sem pa Birko.
0: No.
3: Ta teden pozorno poslušajte, kaj drugač boste pač doma in jadili tugo.
1: Ja.
3: V možnosti si zapište, kaj ne bom ponavljal. Ne? V ponedeljek smo se zmenili, kako bomo tale teden zastavili osnovne zadeve, kam iti, kaj vzeti sabo, kaj početi, koliko časa biti tam, kako pa take zadeve. Danes imamo, kako iti do tja, kamor hočemo.
0: Okay.
3: Tle je čist simpel in tu ne bom preveč kompliciral, tako da bom na kratk. Kako iti? Lahko greste peš, lahko s kolesom, lahko z mopedom, tle bi omenil še avto, ker je teh privat zadev, lahko tudi uporabite javna prevozna sredstva, avtobus, vlak, če je zelo daleč, lahko tudi z avionom.
1: Ma ne, ne?
3: Če vmes voda, pa čoven ali pa trajek. Pa te zadeve, ta moderne, Avant to go, bicikel J, renta skiro, če greste na Bavarca, pa kar šestko z dolga mosta. To je to, upam, da ste si zapisali. Kaj nam ponavljal. Kaj jutr vam pa razložim, kaj početi tam, kamor ste se odločili iti.
1: A to je to?
3: Se slišimo.
0: Pač kar nekaj.
3: Na anteni, jutr zutri.
0: Kar nekaj.
1: Ja, gospod Birko, tole je bilo pa tako neuporabno, da pa jutr ne vemo, sploh bi hodil. Ne, se kar pridite.
0: Pač kar nekaj, res.
2: Sveže na anteni. Momento, a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
4: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: na anteni, dobro jutro, 8 in pa 15.
1: Odlična je Amy Winehouse. A si videl zdaj, ko je bil koncert Bad Bunnyja, ne vem točno kje, ampak nekje blizu nas je bil, so evakuirali ljudi iz koncerta, ker je bila tako močna toča.
0: A res?
1: To zadnje, očitno je letos leto, ko se koncerti dogajajo, pa da je dež. Na Ultri je bil dež, pa so se skrivali po teh, kaj so že, kontejnerjih. Na Joker Outih je bil dež, pa so se skrivali posod, kjer so se lahko, tako da ne vem kaj, z letošnjim poletjem po koncertih. Ampak glej, prihaja pa na anteno in obljubam, da zdaj ne bo dežja.
0: Tu če bo toča, mi bomo vsem to predvajali. Vsem bomo žurali.
1: Se ne bo končal.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
9: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: No, jutro, kaj je Matica, tvoja družbena antena in če nam ni problem, ne dopust zapeljati tam na Korčulo, ki je ful lepa, zdaj le bo ful ljudi tam, zato ker je spomina Oliverja.
1: A to je zdaj ta teden?
0: Ja, mislim, da je ta teden. Ful ljudi bo tam, ampak no, ok, če gremo do Korčule, pa gremo lahko tudi do Varšave, ne? Ni toliko dlje stran, sem še kakšne 2-3 urice dodatne.
1: Ja.
0: Se da sploh, če imaš dober razlog za iti tja.
1: Dober, ni zdaj najbližje, ne? Ampak lej, če imaš dober razlog, zakaj greš tja? Mislim, da vožnja ni problem, no malo daleko do Korčule je in to je to. Dobra muzika, fajn družba, pa mine 1, 2, 3. V glavnem, jaz sem šla po svojega psa tja in ja, 100-krat bi ponovila. Top izkušnja, pa še ful je lepa Varšava za videti na hiter.
2: To je bila najina sodelavka Zala in evo, en dober razlog za iti v Varšavo, pa ti zdaj le damo tudi mi.
3: Teden do vikenda
4: na Radio Antena.
2: Ta dober razlog, zakaj bi šli 4. avgusta v Varšavo, pa je, da ima tam The Weeknd koncert in mi bomo nekomu na konc tedna podelili 2 karti.
0: Ja, to bo njegova zadnja turneja kot The Weeknd, ker potem bo začel stvarjati tako kot je njemu ime in sicer
2: Abel. Ne znam čist prav povedali Abel, ampak mislim, da je Abel.
0: Abel.
2: Tako.
0: V bistvu tako mojo resnici ime,
2: ja.
0: Je rekel, da ima dost vikenda, on bo zdaj delal samo kot...
2: Čez teden.
0: Ja, ja.
2: E, veš kaj pa, jaz edin ne štekam. Zdaj, ko se je postrigil, ne, sicer zgleda v redu, ampak zapomnili smo si ga po tisti čudni frizuri, ki je zgledala kaj eno strašilo na glavi, kaj eno sračje gnezdo.
0: A to govoriš, da en dogaja?
2: Ne. No, ampak kljub te frizuri moj aparatel dobi 2 hudi baby. Dejte v en Selena Gomez in Bela Hadid.
0: Ja, moraš se zavedati nekaj, nekaj. Ni pomemben videz, ampak to, kakšen si na notar.
2: Se strinjam. In kakšen si na notar je, da regač res lep človek The Weeknd. Uh-huh. Tako da frizura očitno res ni pomembna, še prav v meni še zmer ena top grdih frizur na tem celem svetu.
0: Top grdih frizur?
2: Ja, med top grdimi frizurami mi je ta prva njegova grda. V glavnem, karta za njegov koncert ni poceni, z razlogom ni poceni. On tudi od vsakega koncerta del sredstev nameni in dobrodelne namene, dosti pomaga otrokom v revnih državah. Tako, tako da, kljub temu, da ima vse, kar si pač lahko zamisel, ostaje skromen.
0: In no, taga človeka si res želiš podpreti pred tem, kar dela. Evo, dragi naši, ko na anteni slišimo The Weeknd-ov komad, dejte stisniti SMS Weeknd in svoje imeno. 0413300 in ste v žrebu, lahko pa za več možnosti, ne? Se pofočkate tudi na našem Facebooku, Instagramu ali pa kar na TikToku.
2: Ja, šibej!
0: Oh my god.
2: Oh, I to The Weeknd.
0: I to The Weeknd. 0413300, ker lahko dobiš nekaj super kuski karti.
2: Yeah!

0: and в Beginning на антені. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Прихаю пам'ятити всегда.
1: Disturbed.
0: Disturbed, yeah. In?
1: Па Cyril.
0: Cyril, yeah.
1: Cyril па Disturbed.
0: Кай па слышма?
1: The Sound of Silence, Lockmout, кога остан знава.
0: Време. Ej, danes bo za spremembo ful fajn vreme. Sonček bo še kar toplo, nekje do 24 stopin, ne bi se segrelo v Ljubljani. Trenutna temperature so takole 23 stopin v Ljubljani, 22 jih je v Kamniku in pa imamo jih 24 tudi v Kranju že. Tako da danes bo cool. Jutor bo mečken dežja, kakšna mini plohca. S petkom in soboto bo krasno poletno vreme, tudi temperature bo šle gor, tam nekje do 28. Pol v nedeljo nas zna pa še mečken namočati, ampak pol z naslednjim tednom bo spet sonce.
1: Promet. Vse je v redu. Na naših cestah se nič ne dogaja, vse je v redu.
2: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
6: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
0: Antena. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Matic in Kaja torej se zbujeva z vami na anteni. Mm. Ej, kar dan še nismo podelili novega paketa nagrad, jaz mislim, da bi to lahko naredili kmalo. Kaj praviš, Matic?
1: Mislim, bi bil že skrajen cajt, ne, da dva vržemo po konc, pa da smo v službi ali pa kjerkoli, ne sem, da podelimo nagrade. Neki novega Ljubljani se naučimo.
0: Veš kaj? Naučimo, ja. Izvemo, ker dvom, da si ti kaj zapomnil tega, kar smo se naučili.
1: Sigurno, da sem si zapomnil.
0: No pa, da te vidim. Prejšen teden sem sprašvala, koliko ima Ljubljana registriranih osebnih avtomobilov. No, koliko?
1: Jaz mislim, da 333 tisoč.
0: Si se dobro naučil, seveda, ja, da te vidim. 165 regač dobrih.
1: Ja, pa se to sem hotel reči.
0: Ja, seveda. No, skratka, vaše znanje pa bomo ugibali o Ljubljani, pa je verva pa po dveh.
1: Mislim, da je več, ej.

0: Jean Sercić, Ari, Marsin, Venera, tole je Antena. Dobro jutro!
1: Jutro!
0: Kaj na ti se zbujava s tabo Antenenem zajtrku? Danes spet izvemo neki novo Ljubljani. Greš pa ti lahko tudi v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Airbela. Če zdaj le pošljaš SMS, merimo Ljubljano na 041 300-300.
2: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
3: Ja, merimo Ljubljano!
1: Airbela je drugač pravi naslov, če rabite klimo ali pa kakšen prezračevalni sistem doma, najdete jih na Šmartinski. Drugač pa imajo res najboljše razmerje med kvaliteto in ceno, ker se pa predvsem kvalitete tiče, že dost pove, da ima Daikin 100 let tradicije.

0: generacija.
1: To več, ko sem videl stara skrb, konkretno več. Ni pa to edina stvar, ki je na anteni lahko dobiš.
0: Del že tega, ampak najprej pa k današnjemu vprašanju. V odgovorih pa se boste pomerila Sara in Urban.
1: Ljubljana je mestna občina, ki ima kljub temu skoraj 500 kmetij, pa preko 5000 glav goveda in koliko ima registriranih traktorjev.
0: Ajde, Urban, najprej ti.
2: Dajmo reči 1200.
1: Ok. Da slišimo še drugo stran?
3: Jaz bi pa rekla 1900.
1: 1900?
0: Okay. Kaj pa prav, Matic?
1: Zanimiv, koliko te stvari veste, ne? Rezultat je 1849, tako da...
0: Ej, a zdo bližje!
1: Ja, itak čist bližje bila.
0: Aaaa, čestitke, Sara!
3: O, kada bi bila smetije, ne, iz centra Ljubljane.
1: To mi deli, naš čvok, čestitke. Sara pa poleg tega, da greš žreb za klimo, tako kot vsi, ki ste poslali vsaj en SMS, dobi tudi piknik izdelke Perutnine Ptuj, kartico Aircash z naloženimi 20 evri, poletno brisačo in kopanje v Atlantisu. Zdaj pa še ti pošalj SMS in mogoče se slišmo že jutro.
4: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
7: Antenin Summer Heat!

0: okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh.
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Ni Žan Frobežar je prišel v studio in baje, da danes sem zvedela, da se to predvaja v tvojem avtu, Žan. Maroon 5 baje poslušate.
1: Kaj se predvaja, čakam da?
0: Maroon 5 poslušate baje pri vas v avtu.
1: Maroon 5 se izdatno poslušajo v avtu, pa Bruno Mars in Dubioza kolektiv.
0: Noro!
2: Od kjer komad pa?
1: Od Dubioze?
2: Ja.
1: Utrip. Materine.
0: Mogoče bi pa boljš, da bi materine tudi bil tiho.
2: Jenečka, kva ima naprej vrtel?
0: New Religion prihaja, Bibi Rexa in Faithless, ampak za Žana si pa ne bi mislila, da v avtu posluša Maroon 5. Ker on je tak Metallica, Iron Maiden.
1: Otroc so DJ-ji. Tako, in se posluša utrip materine in pa, Maroon 5.
0: Pa Adam Levina, kar sem ga jaz imela, by the way, za naslovnico na Facebooku, ker sem bila nekaj časa ful zaljubljena.
2: Najlažji pa otroke, ker je vid nič krivi.
0: Ja, ja, se vem, Žan je fan.

0: to z odprtimi šipami, ko se vozi po Ljubljani, po Celovški, veter v lase.
1: Glede na moj glas je mejhen težko tole pet, ker...
2: Se ne bo. Sedi kar v avtu, pa potušen to poj naprej, yeah. Vrede je.
3: Spet na telefonu.
4: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
3: Pa ne spet igrce.
4: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
3: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
4: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
5: Radio Antena. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Do gotovine naj bi bilo lažje priti tudi v manjših krajih. V javni obravnavi je predlog zakona, po katerem bi bili bankomati bolj dostopni na bankomatu katerekoli banke brezplačnih do 5 dvigov ali pologov bankovcev na mesec. Prodajalci bi praviloma morali sprejemati gotovino in omogočati vsaj eno elektronsko plačilno sredstvo. V Franciji sta oba domova parlamenta sprejela zakon, ki mlajšim od 15 let prepoveduje odpiranje računov na družbenih omrežjih. Ureditev naj bi začela veljati 1. septembra, spletne platforme pa bi imele še 4 mesece za zaprtje obstoječih računov. Zvezdnik kultnih zvezdnih stez William Shatner pa pri 95 letih dokazuje, da za rock'n'roll ni nikoli prepozno. Kanadski igralec bo namreč septembra na festivalu v Chicagu odpel svoj prvi pravi heavy metal koncert. Ob boku legend, kot sta Iggy Pop in Patti Smith, bo svojo štiričlansko skupino poslušalcem ponudil prvi vpogled v svoj prihajajoči metal album.
3: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Vreme.
1: Kaj ti povej?
0: Ja, danes bo sončno, ne bo sicer ful poletno vroče, ampak bo sončno. 16 stopinj imamo trenutno v Ljubljani, v Škofji Loki in v Kranju, 15 jih je v Kamniku, pa Jesenice 13. Jutri lahko še pričakujemo kakšno pošiljko dežja, tako, mini plohca. V petek in soboto bo pa malo bolj poletno, sončno, temperature bojo šle gor in v nedeljo pa bomo ležali doma na kavču, ko spet daš.
2: In se bomo lahko dal dol.
0: Oh, wow.
5: Promet.
2: Prometna nesreča se je zgodila v Domžalah na obvoznici pri črpalki smer Trzin, potem imamo pasiv Kedi na Drenovem griču, moji prijatelji so tam in še kontrola v Medvodah pri drajvino
0: smer. Ti imaš prijatelje?
2: Ja, gasilce, veš, mi smo prijatelji med sabo. Mi smo prijatelji med sabo. Čestitke za odlično uvrstitev na gasilski olimpijadi in fantom in puncam.
0: Bravo.
2: Dreno grič, lesno brdo, kapa dam.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Antenin zajtrk. Spujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
2: Dobro jutro, dober dan.
0: Hello,
2: je minutka čez devet. Kaj imata skupnega ta komad? In ta komad.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bil sem v diskaču, nisem bil za 7.
0: Cash.
2: Ja, denar. In o denarju se bomo pogovarjali takoj po dveh. Ba je dost povezan s srečo.
0: A ja?
2: Ja.
0: Zanimiva povezava, jaz ne bi rekla, da je tako.
2: Oho, je.
0: A ja?
2: Oho, ho.

0: Matici Herceg in Kajenkova.
1: Matici in Herceg, oba dva.
0: Kar oba počnejo z največjim veseljem, da ne pomote.
1: Ja, ampak, seveda.
0: A bi to delala, če bi imela toliko denarja, da ne prabila več nič delati v življenju?
1: Uf, pismo, nisem razmišljala, lažem, seveda sem pomislila taj na to, ampak če bi imela vsega preveč, ne vem, če bi kaj delala tako za službo. Bolj sem tako mal bi kaj ustvarjala ali pa kaj kreativnega.
0: Ja, a pa bi bila srečna. Ja. Najdu sem en člank za slov, ali je več denarja ključ do sreče.
1: Ne, drugač, to bi jaz rekla, da ni. Sigurno, da ne.
0: Valjda, da je.
1: Ne.
0: Ok, a si bila srečna, ker si kupila avto par dni nazaj?
1: Ja, drugač je to. Končno sem kupila svoj prvi avto, za katerega sem dolg šparala.
0: A pa je to tvoj sanski avto?
1: Zdaj je, ampak tako pa ne, je pa lep pa moj, tako da zdaj je sanski.
0: A pa res misli, da če bi kupila tvoj sanski avto, da pa ne bila srečna? Ali pa da bi kupila sansko hišo z bazenom nek na podeželju, ne bila srečna? A? Pa da bi še lahko vsak dan v šoping in ne brabila gledati cen. Kar bi hotla, to bi imela, ampak ne bi bila pa srečna.
1: To je drugač, to je minljivo, to je sreča za trenutek, to ni prava sreča. Sreča je v majhnih stvareh. To, da si čas namenimo, da smo drug z drugim, da se znamo pogovarjati, da sedimo na enem hribu, gledamo sončni zahod, to, da smo haležni, da smo zdravi, malenkosti, to je največja sreča.
0: Ja. Dobar, ne, dober. Sam jaz bi vsem bolj srečen, če bi si lahko pokašal stvar več. Bom tako rekel, ni pogoj denar za srečo, ne, ampak je pa sigurno reševalna okoliščina.
1: Ja.
0: To ne moramo reči, ne, da ni, ker bodmo iskreni, ne. Položnice se nam same plačale.
1: To je tudi res,
0: ker,
1: ja.
0: Če nimaš čist nič denarja, dvomen, da kdo prav vriska, jo, kva sem pa jaz srečen, ej, kako dober.
1: Fair.
0: No, ej, piše pa v tem članku, da naj bi bila neka meja, da smo srečni 75.000 evrov na leto. Da potem nam je pa denar že v breme in se pozitiven učinek zmanjša.
1: Pismo, jaz drugač mislim, da tisti, ki imajo tog denarja na računu, da ne vejo več kam bi z njim, da niso srečni. Sorry, pač vse imajo, ampak ponovadi lih tistih pristnih odnosov, ne?
0: A ja, ker ločujejo pa se sam bogatija, ne?
1: Ja.
0: Vse ne razlika jokat v Ferrariju ali pa na busu, bodva iskrena?
1: Ja.

0: Apa dva.
1: Apa dva.
0: Meseca, leti.
1: Vse pristen nosem imam že zdaj, tako da zdaj sem v redu. Zdaj sem postavljena srečna, pa pač dar pa lahko pride.
0: Ne, pa se dar te ne dela srečnega, brez vezi.
1: Ja, ne, sejte ne.
0: Bullshit, stari.

0: prihaja pa volkulja.
1: A znaš oponašati volka?
0: Ne upam si zdaj.
1: Daj, probi. No, bistveno bolj bo zanela muska, kaj bomo slišali čez par minut, ko da ostan z nama.
2: Ko je 40 stopin, kakšen meter gor ali pa dol, bravo še osvežitev.
3: Osvoji poletni paket nagrad in odgovarjaj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
4: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
3: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je...
4: Perutnina Ptuj.
5: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
6: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
7: Kje inox materiale se dobi?
6: Na inoxcenter.si.
7: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
8: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Tole je Antenin Summer Hits.

0: 21 minut čez 9 je, no daj za tu luluno, daj. Skor. Ej, Kaj in Matic vas tabo na anteni. In danes sta se pomerila Sara in Urban.
1: Ljubljana je mestna občina, ki ima kljub temu skoraj 500 kmetij, pa preko 5000 glav goveda in koliko ima registriranih traktorjev.
2: Zdaj mu reč 1200.
1: Da slišimo še drugo stran?
3: Jaz bi pa rekla 1900.
1: 1900?
0: Kaj okay. Pa prav, Matic?
1: Rezultat je 1849, tako da...
0: Ej, a zdo bliže!
1: Ja, itak čist ne zubla.
4: Tudi letos merimo Ljubljano.
1: Ja, in za en blef odgovor imamo mi zate hud paket nagrad, kopanje v Atlantisu, piknik, izdelke Perutnine Ptuj, poletno brisačo, v žreb gre za klimatsko napravo Daikin podjetja Arabela in še kartico Erke z naloženimi 20 evri.
0: Ja, to vse dobiš in predvsem vam bo fajn prišlo, ker s to kartico lahko uredite vse potne stroške na Hrvaškem, od cestnin do parkirnin do karte za trajekt ali pa bus, tako da evo, boste vsaj nekaj lahko na dopustu prišpali.
1: Ja, zato ti pa zdaj le tudi zato pa zdaj le tudi ti tako, ja, pošel SMS, merimo Ljubljano, na nič 4-1-300-300 in mogoče bo sreča, sreča že jutro na tvoji
0: štetarani. Držim pesti, da bo sreča, ja, tudi pri vas.
4: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
6: Načrtuješ pot na Hrvaško?
7: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: 15 stopinj imamo v bohinjski češnici, se pravi, to je tudi pol verjetno v Bohinju enako, tako da tam se bo še segrelo, zaenkrat je pa lepo frišno. 18 na Vrhniki in enako v Ljubljani, nekje do 24 dnev je prišlo v Ljubljani, v Bohinju okrog 21, tako da bo prijetno, sončno, jutro pričakujemo še kakšno ploho, v petek in soboto bo čist poletno, fletno in z višjimi temperaturami tudi 28 v centru Ljubljane oziroma tlele v okolico, v nedeljo ima pa doma kaj dež.
1: Promet. Si v Kedi na Drenovem griču, kontrola prometa po Medvodah pri drive-inu smer Ljubljana. Srečno!
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Tudi če je zunaj oblačno.

0: Kaj ima skupnega hajdoše in galoše?
1: Ne vem, ne kaj so hajdoše, ne kaj so galoše. Kaj pa imajo skupnega?
0: Hajdoše so kraj blizu Ptuja. Kraj z največ mednarodnimi gasilskimi medaljami v Sloveniji, ki smo že pred tem ravno kar se odpravljajo na olimpijado, tako da srečno vsem slovenskim ekipam. Olimpijada poteka ta teden.
1: Ja.
0: Galoše pa so, pa bom razložil po dveh, ker če zdaj zanima tebe, kaj to je.
1: Seveda, da me zanima. Jaz bi rekla, da je to nekaj z gamašem povezan, ne vem.
0: Ja, skor bliz, poveš, če tebe zanima, kaj šele zanima, te njega neumnega spraševalca, tako da takoj po

0: 4 minutke čez pol deseto ura. Kaj in Matic sva s tabo na anteni in pa je, da nisva sama več.
1: Ne, v studiju nisva sama.
0: 3 minutke čez pol deseto ura. Kaj in Matic sva s tabo na anteni in pa je, da nisva sama več.
1: Ne, v studiju nisva sama, pridružil se nama je anteni.

0: Sploh kdo kaj pove, kaj jih tako le sprašuje.
1: Kako misliš men? Šadon!
0: A ja, so kolega, ja, tvoj alter ego.
2: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
3: Daj mi pove, kaj so galoše.
0: Galoše? Galoše.
4: Ja, pač prva stvar, ko mi pade na pamet, so gamaše. Vem, da to ne more biti isto, ampak pač jaz bi rekla, da je to nekaj taga. No.
3: Kaj so galoše?
5: Galoše je podoben ka gamaše, tist, ki si damo po zim na noge, samo da galoše si damo na roke, ker so galoše.
3: Ajde, kaj pa če ni to?
5: A galoše, meni se sliš drugač, ka galebi, ki so pismonoše.
3: Kaj so galoše?
6: Galoše so te štufi, ki jih daš čez čevle, kolesarske. Ja, pač kolesar sem bil.
7: Galoše, podobno ka gamaše, sam da grejo čez čevelj.
3: Kaj so galoše?
8: Galoše. Sliš se, kaj nekaj za oblek.
3: Ja, ok, ja. Kaj pa za oblek?
8: Ne vem, kak je visoki štufi ali pa kaj.
3: Ja, če res.
5: A res? A res?
2: Anteni neumni spraševalec.
9: Radio Antena.
2: Največ hitov, najmanj govora.

0: Vitel?
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Pizzeria, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih pizzah, prijaznim postrežbi in veliki terasi u senci zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov domov.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Radio Antena. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. ZDA krepijo napade na Iran, Teheran pa svari pred jedrsko eskalacijo. Ameriška vojska je že 11 noč zapored napadla cilje po sam Iranu. Eksplozije so odjeknile tudi v bližini jedrske elektrarne v Bušerju. Teheran odločno opozarja, da bi ameriški napadi na jedrske objekte pomenili nevarno eskalacijo vojne in v odgovor že strelja rakete na sosednje države. Pametni klepetalnik ChatGPT je povsem samostojno in brez človeške pomoči udaril tuje tehnološko podjetje. Nenavaden kibernetski napad je na omrežjih potrdil prvi mož družbe OpenAI Sam Altman. Napadeni startup Hugging Face je sicer že prejšnji teden posumil, da so bili žrtev samostojnega robota. Dogodek znova sproža resna opozorila, kako varne so v resnici najnovejše tehnologije. V evropskih rokometnih tekmovanjih pa bo v novi sezoni nastopilo 8 slovenskih klubov. Celje pivovarna Laško se po daljšem času vrača v Ligo prvakov, kjer bo prvo tekmo igralo 9. septembra. Med rokometašicami pa bodo v elitnem tekmovanju znova nastopile Ljubljančanke.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Vreme. Prijetno dopoldne v sredi vam privoščim, danes bo pretežno jasno, oblakov bo le za vzorec, malo več oblakov pa na severovzhodu države, kjer v popodnevu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna krajevna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 25, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na četrtek po pooblačitev, jutri pa čez celoten dan plohe in nevihte.
0: Promet.
3: Prijetno in varno pot. Na tej poti pa vozni pas zaprt na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto med izvozom in uvozom Šempeter zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radar pa v Lokovici pri Šoštanju in na koncu počivališča Celje zahod Lopata na štajerski avtocesti smer Maribor in v Svetem Juriju občavnici merijo pri Šoli. Ko bo še karkoli novega aktualnega, si prosim to povejmo na 080 22 55. Srečno.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Dopolda na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Lahko prosim en sonce izklop, ker pri meni je že noč.
1: Poletje v dobri družbi.
2: Na Radiu Antena.

0: 10 plaž v vrsti.
1: Kakšnih pa? Pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, kuk je globok, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

0: promet.
1: Prijetne in varne poti in hvala za čisto vsak vaš klic, ki ga namenite na 08022255, zelo cenim. Zastoj pa na Štajerski avtocesti sporočate smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na Primorski avtocesti Gneča tudi proti Ljubljani pred Postojno. Zastoj tudi v Trbovljah na Trgu Svobode pri tržnici zaradi pokvarjenega tovornjaka. Radar pa v Lokovici pri Šoštanju, na koncu počivališča Celje zahod Lopata na Štajerski avtocesti smer Maribor, v Svetem Juriju občan Ravnici so pri šoli, bel ab v Kranju na Laborah pri šoli BB smer center, v Kresnicah pri mostu merijo proti Ljubljani in Sivkedi na Drenovem griču pri Vrhniki nasproti gostilne Kavčič.
0: Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo, Champion.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: pa sta dve vstopnici za koncert v Varšavi 4. avgusta lahko tvoji.
1: 40, 300, 300.
0: Pa sta dve vstopnici za koncert v Varšavi

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Anjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan in prijetno sredo voščim Ula Šekula. Računsko sodišče je uradu predsednice republike zaradi več ugotovljenih nepravilnosti izreklo mnenje s pridržkom. Revizori so med drugim odkrili napake pri obračunu plač in nadur, pomankljivosti pri javnih naročilih ter prehitro plačilo skoraj 10 000 evrov za aplikacijo, ki še sploh ni bila dokončana. No, računsko sodišče je le ugotovilo, da je urad nepravilnosti med revizijo že začel odpravljati, zato odzivnega poročila ni bilo treba pripraviti. V avstralskem Brisbaneu pa so se rodile izjemno redke enojajčne četverčice. Starša, ki sta predtem že imela 4 otroke, sta bila ob novici o novi nosečnosti precej presenečena. Deklice so bile spočete po naravni poti, takšna nosečnost pa se po ocenah zdravnikov zgodile enkrat na približno 15 milijonov primerov.
4: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme.
5: Pozdravljeni v sredinem dopodnevu, 22.7. pa na koledarju. Na termometrih pa 20 stopinj Polzela, Ljubljana, Maribor, Vrhnika 21, Novo mesto Križevci Hoče 22, Cerklje ob Krki Semič 23, Miren 26 in Koper 27 stopinj. Danes bo pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo le na severovzhodu. Po noči pa prihaja pooblačitev, jutri čez dan pa plohe in nevihte.
2: Promet.
5: Varno in srečno na vaši poti, zastoj pa na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, pa na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in v Ljubljani na Celovški cesti smer Medno. Radar pa na Stojalu na Drami pri Šentjerneju skrit za Kapelico, BUA po Kranju na Laborah nasproti šole BB proti centru, v Kresnicah so pri mostu smer Ljubljana, Sivkedi pa na Drenovem griču pri Vrhniki nasproti Kostilne. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo na 080 22 55. Srečno pot.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
9: Od 10.

0: Boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na

0: Zrakna da asfaltom kar mi je ta od vročine.
1: A to se mene boji.
0: Vroče! Poletni Radio Antena.
2: Največ hitov, najmanj govora.

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Zastoj je na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na cestah Padna Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in v Ljubljani na Celovški cesti smer Medno. Radar pa na Stojalu, Stari Lipi pri Vinici, skrit za ograjo, meri v obe smeri, na Stojalu tudi na Drami pri Šentjerneju, skrit za Kapelico, Črnkerju v Štorah pri frizerju smer Celje, Bela Škoda v Kranju nasproti Tuša smer Primskovo in na vrhniškem klancu radar na makadamskem parkirišču smer Logatec. Če se stanje spremeni, dobrodošli tudi vi svoje poti.
3: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Koliko mostov je na Ljubljani?

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Na telefonu.
3: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
2: Pa ne spet igrce.
3: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
2: Res zveni kot portal za prave športne navdušence.
3: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegulan. Na dirki po Franciji so vsi kolesarji opravili protidopinški pregled. Mednarodna agencija za testiranje je med dnevom počitka vsem tekmovalcem oduzela vzorce krvi za tako imenovani biološki potni list, s katerim spremljajo morebitne znake dopinga skozi daljše obdobje. Sindikat kolesarjev je med tem opozoril, da so nočna testiranja moteča in da lahko vplivajo na počitek tekmovalcev. Komaj se je končalo svetovno prvenstvo, pa so že stekle priprave na naslednjega. Vendar pa se je Maroko, ki bo leta 2030 mundial gostil skupaj s Španijo in Portugalsko, znašel pod plazom kritik. Organizacije za zaščito živali pravijo, da zaradi priprav množično pobijajo potepuške pse. Maroške oblasti pa očitke zavračajo in poudarjajo, da populacijo psov zmanjšujejo sterilizacijo, kastracijo in cepljenjem.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Vreme.
7: V sredinem popodnevu je pretežno jasno, nekaj več spremenljive oblačnosti imamo na severovzhodu države, po noči pa prihaja pooblačitev, jutri čez dan pa plohe in nevihte skozi celoten dan, lokalno krajevno tudi močnejše. Današnje dnevne temperature od 22 do 25, na Primorskem do 29, tudi jutrišnje bodo podobne današnjim.
4: Promet.
7: V sredinem popodnevu vas pozdravljam na vse vaše poti. Zastoj pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkama Slovenske Konjice in Dramlje, na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in od Kozari proti Brezovici, pa na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, tam stojite že na izvozu Lesce Bled in pa tudi v Ljubljani na Celovški smer Medno. Zaprta pa lokalna cesta Spodnja Idrija Žiriče z Govejk zaradi obstalega kamiona, ki se je zataknil med ovinki. Radar pa na stojalu v Stari Lipi pri Vinici skrit za ograjo meri v obe smeri, BOA po Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji, Črnkeri v Štorah pri frizerju smer Celje, Bela Škoda v Kranju nasproti Tuša smer Primskovo, na Vrhniškem Klancu radar na makadamskem parkirišču smer Logatec, Moder Berlingo pa ponovno na Trzinski obvoznici skrit za betonsko ograjo nasproti obnove smer Črnuče. Dobrodošli tudi vi svoje popoldanske poti na nič 80 22 55.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Previdno prosim, pokvarjeno tovorno vozilo stoji na prehitevalnem pasu Primorske avtoceste proti Ljubljani med Postojno in Ravber komando v delavni zapori. Tam pa se je zgodila v delavni zapori tudi prometna nesreča, zato je promet še dodatno oviran. Zastoji pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, na Primorski avtocesti jasno v obe smeri zastoji pred Postojno in od Kozari proti Brezovici nekaj malega gneče, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici gneča v obe smeri pri priključku Ljubljana center v delavni zapori se je namreč zgodila prometna nesreča. Pa na cestah Padna Koper stojimo Lucija Strunjan, Lesce Bled, tam se stoji že na izvozu z avtoceste Lesce Bled, pa tudi gneča v Ljubljani na celovški smer Medno. In pa zaprta cesta Dobrna Črnova, malo naprej od bencinske črpalke zaradi prometne nesreče, zaprta pa tudi lokalna cesta Spodna Idrija Žiriče z Govejk zaradi obstalega kamiona, ki se je zataknil med ovinki. Radar pa BUA v Čepljah pri Vranske na avtobusni postaji, v Predosljah so pri Kranju in Modr Kangu na Trzinski obvoznici skrit za betonsko ograjo nasproti obnove proti Črnučam. Prijetno pot še naprej.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone. Liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu. 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol
7: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Enkvirilc, ena Ljubljana, pa tok enih vprašanj. Ne moremo vsega sama.
1: Pomagaj Birkotu in Antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
2: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
0: Ljubljanoslovje je drgač.
1: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
2: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov do

0: priča popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobar dan in prijetno sredo voščim Ula Šekula. V ljubljanskem UKC-ju opažajo prve spodbudne rezultate genskega zdravila pri dečku Milošu, ki ima redko bolezen kože. Po 3 nanosih se zdravljene rane celijo hitreje, zdravilo pa za zdaj dobro prenaša. Zdravniki podarjajo, da bo za oceno dolgoročnega učinka treba počakati več tednov ali mesecev. In še v Španijo, kjer pa vlada načrtuje korenito spremembo tobačne zakonodaje. Prepovedati želijo kajenje in vejpanje na terasah gostinskih lokalov, v parkih, celo na plažah. S tem ukrepom želijo na prostem zagotoviti popolnoma čisto okolje brez cigaretnega dima. Španska ministrica za zdravje ob tem poudarja, da bodo tako ranljive skupine, kot so nosečnice in astmatiki, končno lahko brez skrbi uživali na prostem.
6: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme.
7: Dobrodošli v sredinem popoldnevu, ko nas vreme razvaja s pretežno jasnim nebom, nekaj povečane oblačnosti je le na severovzhodu, kjer pa ni povsem izključena kakšna popodanska kratkotrajna ploha. Na Primorskem piha šibka burja, ki bo čez dan nekoliko slabela, dnevne temperature pa imamo od 22 do 25, na Primorskem do 29. Zvečer in ponoči pa se bo od severa postopno pooblačilo, jutri pa bodo plohe in nevihte pogostejše. Do večera bodo zajele večji del Slovenije.
4: Promet.
7: Previdno in tudi varno pot do cilja ali kamorkoli ste namenjeni, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred počivališčem Ravr Komanda zaradi pokvarjenega tovornjaka. V obe smeri seveda predpostojno je zastoj na tej primorski avtocesti. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Pa na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Unec Postojna, Lesce Bled, tam se stoji že na izvozu z Lesce oziroma na izvozu iz avtoceste Lesce Bled. V Ljubljani gneča tudi na Celovški smer Medno. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim in ne zapuščajmo svojih vozil. In pa prometna nesreča močno ovira promet tudi na ljubljanski južni obvoznici smera Scep Malence, med izvozom in uvozom Ljubljana Center v delovni zapori, v obe smeri jasno tudi zastoji, obvoz samo za tovorna vozila je po ljubljanski zahodni in severni obvoznici smer Štajerska in Novo mesto. Zaprta cesta Dobrna, Črno malo naprej od bencinske črpalke, prometna nesreča prav tako. Radar pa na stojalu, dobro skrit v Zburah pri Šmarjeških Toplicah, v Predoslah pri Kranju in nov stacionarni radar na Drenovem griču pri križišču Zahorjul.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: deset kampov u vrsti.
1: Patičnih italijanov, ka pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ka se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička vde nikoli ni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov u vrsti.

0: доставила 10 хітів у версті. Сам підписав мені, що дайте, дасте їх приєдно.
1: Промет.
2: Varno in prijetno na vaši poti, zaprt pa prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred počivališčem Rauber Komanda zaradi pokvarjenega tovornega vozila, pred oviro je zastoj do razcepa Nanos. Zastoj tudi na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in smer Ljubljana med Šentrupertom in Vranskim. Na primorski avtocesti Gneča proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Unec Postojna, Lesce Bled in v Ljubljani na Celovški v obe smeri. V vseh zastojih jasno naredimo in držimo reševalni pas. Reševalni pas naj se naredi tudi zaradi prometne nesreče, ki močno ovira promet na ljubljanski južni obvoznici A1, smer razcep Malence med izvozom in uvozom Ljubljana Center v delovni zapori. Obvoz samo za tovorna vozila je po ljubljanski zahodni in severni obvoznici, smer Štajerska in Novo mesto. Radar pa na stojalu v Zburah pri Šmarjeških Toplicah, nov stacionarni radar Kištica na Kandelabru pa na Drenovem griču pri križišču za Horjul. Ko bo kakšna sprememba, oglasite se kolegu Roku, ki prevzema prometno krmilo na 080 22 55. Naredite si lep dan.
3: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
7: Pokrovitelj.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x 80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
13: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: bo 3 leta že mineva od tele uspešnice Daša in Austin. 6 minut še manjka do 2. Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni in 10 hitov v vrsti imam prštimanih. Čas je, da kar uštartamo. Junatas in Laurel prihajata s hitom All In, še več dobre muske, pa ena taka luštna nagradna igra pa te ostane, če ostaneš z mano.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
6: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
1: Radio Antena. Novice.
8: Jeseni bomo odločali, ali bo veljala sprememba pravil za parlamentarne preiskave. Državni zbor mora zdaj izpeljati še formalni postopek za razpis referenduma. Če bo vse potrjeno, bomo o noveli zakona glasovali 11. oktobra. Včerajšnje neurje je bilo tako močno, da je v Skopju povzročilo pravo razdejanje. Veter je lomil in podiral stvari po mestu, veliko ljudi je iskalo pomoč. Težave niso bile samo v Severni Makedoniji, saj je neurje zajelo tudi dele Bosne. Na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je nenavadno nihanje morja, imenovano meteo tsunami, vsakih nekaj minut zalilo obalo. Sekulič med tem prevzema Barcelono. Slednja je danes potrdila, da bo slovenski selektor Aleksander Sekulič novi trener njihove košarkarske ekipe. 48-letnik je podpisal 2-letno pogodbo do poletja 2028. Na klopi katalonskega velikana bo nasledil Xavija Pasquala, ki odhaja v Dubaj.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme.
0: Evo neki sončka, pa le imamo v tem popodnevu, pa je danes ostajamo brez dežja, jaz močno upam, da res in podobno vreme nas čaka vse do nedelje. V nedeljo zna biti kakšna nevihta vmes, trenutno pa imamo 25 stopinj v Ljubljani in na Vrhniki pa stopinjo manj v Radovljici.
1: Promet.
0: Previdno prometna nesreča močno ovira promet na ljubljanski južni obvoznici smer in razcep Malence med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori. Obe smeri so že nastali zastoji, obvoz samo za tovorna vozila pa je po ljubljanski zahodni in severni obvoznici smer Štajerska in Novo mesto. Imamo pa še zastoje na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in smer Ljubljana med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Stojite še na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani od Senožeč do Postojne in pa na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Unec Postojna, Lesce, Bled in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu v smeri Medna. Nekaj gneče je tudi proti centru in pa vseh zastojih prosimo naredimo in držimo reševalni pas. Imamo pa še en radar, ki te pofotka na stojalu v spodnjih Strahnjah pri Humani v smeri Strahovice. To je to za enkrat, če kar kol opaziš, sej veš nič 80 105 2. Srečno!
10: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
11: Popoldan na Radio Antena.
12: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
13: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Hello, evo the best, hiti nas čakajo, tele desetki hitov vrsti, pa še kar nekaj poletnih paketov nagrad imamo na anteni za potalat. Tudi Klima Daikin je še vedno v igri, kako do nagrade, povem zelo kmal. Že zdaj pa lahko sodeluješ tako, da pošleš Merimo Ljubljano na nič 4 na 300 300. Glede na to, da imamo 10 hitov vrsti, jaz mislim, da je dost časa, da vsi tole pošlete.

0: Desic sladoledo uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bo, babo, gam, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Hello, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni in ker je fajn, da nam možgani čist ne odpovejo takole polet ali pa prekuhajo, pa ker je zmer fajn, da se naša splošna razgledanost šer pa veča, da smo čez dali bolj pametni, mi na anteni skrbimo, da nekaj novega zveš, hkrati pa te zato tudi nagradimo.
3: Na Radiu Antena.
2: In zdaj, kako to zgleda, mi ti zastavimo vsak dan neko novo vprašanje v Ljubljani. Recimo, danes nas je zanimalo tole.
4: Ljubljana je mestna občina, ki ima kljub temu skoraj 500 kmetij, pa preko 5000 glav goveda in koliko ima registriranih traktorjev?
5: Dajmo reč 1200.
4: Da slišimo še drugo stran?
6: Jaz bi pa rekla 1900.
4: 1900?
7: Kaj okay. Pa prav, Matic?
4: Rezultat je 1849, tako da...
2: Ej, a zdo bližje!
4: Ja, itak čist bližje bila.
2: Aaaa, čestitke, Sara! No, ti probaš čim boljš odgovoriti in pol prejmeš poletni paket nagrad, kako je danes to prejela Sara, ki vključuje kopanje v vodnem mestu Atlantis, piknik izdelke Perutnine Ptuj, brisačo pa Aircash kartico z naloženimi 20 evri. V glavnem take zelo priročne nagrade, mislim, da se ne bi noben branil. Jaz sem bila recimo glih zdaj ne dok nazaj na dopustu na Hrvaškem, pa mi bi tale Aircash kartica zelo prav prišla za plačevanje cestnin pa parkingov pa trajektov. A ja pa, a sem umela, da bomo tudi klimo znamke Daikin še vedno na voljo od podjetja Aerabela. To pa je nekaj, kar se po mojo sploh noben ne branu, glede na to, da bomo imeli spet kmalo tele vročinske vale pa 360 stopin spet. Tako da SMS merimo Ljubljano na 0-4 na 300-300 pošel že zdele, ker nekoga izmed vas že jutar pokličemo pa zastavimo novo vprašanje v Ljubljani.
3: Merimo Ljubljano.
8: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
3: Promet.
2: Previdno zaprti vozni pas na ljubljanski južni voznici smer Malence med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori zaradi odstranjevanja posledice nesreče. Nastoj je tudi zastoj, ki sega skoraj do Brezovice in pa zastoj imamo še na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Stojite še na štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo obe smeri. Na morski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani od Nanosa do Postojne. Stojite tudi na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Tomačevu in pa na cesti Lesce Bled in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno. Nekaj gneče je, pa je tudi proti centru in pa še vedno imamo radar na stojalu v spodnjih stranjah pri Humani v smer Strahovice. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, se veš nič 80-105-2 bomo veseli tvojega klica.
3: Popoldan na Radiu Antena.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
10: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pišmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?

0: če se dovolj približaš pravilnemu odgovoru, ti zrihtamo antenin poletni paket nagrad.
1: Ljubljana nam pomaga meriti, Aira Bela.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
3: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
4: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.

0: 15 minut še manjka do 3, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni in da je človek danes srečen, jaz mislim, da ne rab velik, niti nekaj prav ful ogromen denarja, čeprav sem naletela na en članek, kjer je pisal, da je zdaj že kar nekaj let taka magična številka 75 tisoč. Se pravi, če toliko zaslužiš na let, si kao lahko srečen, finančno svoboden, ti je fajn v lajfu, pa ti nič ne fali. Mislim pa se po eni strani res, ne. S tem se kar da tako lepo živeti. To, če sem zdaj prav zračunala, je enih dobrih 6 čukcev na mesec. Jaz mislim, da to kar šlo. Ampak dajmo mi zdaj drugač pomisliti. Kako smo lahko srečni ali pa s čim pa, da nič ne stane? Kaj bi to lahko bilo? Mene recimo srečuje, da stopim ven iz bajte, pa imam en kup živali pa naravo okoli sebe. Sicer dobro, ajde, živali še neki stanejo, ki jih je treba hraniti, ampak ja, so pa take mejhne stvari, ki me osrečujejo. Kaj še neki tazga, kar te osreč, pa ne stane nič sporoč, SMS, nič 4 1 300 300, ker danes sem to vprašala prele tudi moje sodelavce in poslušte, kaj pravijo.
1: Običajno, mislim, to dejanje običajno ne zahteva denarja. Zahteva drugo osebo, ki gre na kolena, opravi svoje. Če imaš srečo, ne plačeš za to in ti polepša teden, mesec. Če je bilo res dobro, tudi leto.
2: Veš kaj me vedno me osreče, da ga imam lahko v gost, ker ga imam zelo blizu doma in da pač tam počnem pravzaprav nič ali pa samo poslušam velik zvokov.
3: Pride zjutraj okoli 10.30 mimo mojega studija Janja Balant in mi naredi srčka z rokama, to me ful osreče.
1: Razgled.
4: Drugač, brez zajbanci, ne, naš šef Nejce je lih kar na Krku, odprto pisarno ima, pa noter ima dva platoja laškega stara.
0: No, evo, mene recimo sreže to, da šefov ni, če smo glih pri šefih, prav nobenega ni, niti ni direktorce, niti ni šefa, niti šefa, desna roke, ne vem koga, vse, vsi so šli kar naenkrat na dopust, pa me čist nič ne stane, pa srečna sem najbolj.

0: Chainsmokers in Halsey, Closer, v novi desetki hitov vrsti pa tudi odlična pevka, srečno zaljubljena, poročena, znana po svojih top, res, res top koncertih, kjer če ne prideš nazaj od Bleščic domov, pol mislim, da nis bil na njenemu koncertu. Prav šprica te Bleščice ven, pa še punca, ki gre na koncerte, se vedno tako fajn oblečejo, te bleščičaste oblekce, pa škorne, pa klobuke, pa ne vem kaj se ne. V glavnom, Taylor Swift, Opalite, slišmo v novi desetki zelo kmal.
1: Deset hitov vrsti od desetih do dveh. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Spet na telefonu.
8: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
7: Pa ne spet igrce.
8: Ne, Fantasy Liga na Couch Selectorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
7: Res zanijih kot portal za prave športne navdušence.
8: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselector.si. Couch Selector, moj in tvoj športni teren na spletu.
1: Radio Antena. Novice.
9: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Začenjamo na Rakitni pri Brezovici, kjer so postavili kar 74 medvedovarnih zabojnikov. Ti naj bi preprečili, da bi medvede v naselja privabljali odpadki. Župan Brezovice Metod Ropret pravi, da to ni bilo več običajno sobivanje, saj so živali prihajale med hiše. Država podobne ukrepe napoveduje tudi na drugih območjih. Medvedi se namreč pogosto vračajo tja, kjer najdejo lahek dostop do hrane. V italijanski pokrajini Luka pa se je družinski pes postavil med 2-letnega otroka in volka, ter ga s tem najverjetneje zaščitil pred napadom. Volk je psa napadel in ga ubil, otrok pa je ostal nepoškodovan. Pes je tako rešil otroka pred volkom in plačal najvišjo ceno. Primer v Italiji znova odpira vprašanja, kako ravnati z volkovi, ki se prav tako vse pogosteje približujejo ljudem.
10: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
0: Ljubljana 24, Logatec 24 in stopinjo več imamo trenutno v Lesah. Danes ni tako švoh vreme, bomo rekla, ne, čeprav ni glih brez oblačka, ampak namo se pritožval, ker je tudi sončno. In pa še nam tole, podoben bo tudi jutr, delno sončno pa okoli 23 stopinj, v petek pa šajba.
1: Promet.
0: Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni voznici smer Malence med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori zaradi odstranjevanja posledice nesreče. Je pa zato tudi nastal zastoj, ki sega preko Kozari na primorsko avtocesto in ljubljansko zahodno voznico. Zastoj so še na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in smer Ljubljana med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Stojite še na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v Besmeri, pa na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani od Senožeč do Postojne. Zastoj imamo še na ljubljanski severni obvoznici od Koses proti Tomačevem, to pa je za enkrat vse. Če še kar kolo paziš, dej sporočna 080 105 2. Srečno!
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
1: Popoldan na Radio Antena.
13: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
14: Cel popoldan je s tabo Balantova.
0: Hello, evo, desetka hitov vrsti je ready, točno tako, kot sem ti obljubila. In res se splača poslušati pozorno tole desetko hitov vrsti, ker če zaslišiš slučajno kakšen komad od The Weeknd, moraš takoj, ampak res takoj, kar se da hiter poslati SMS Weeknd na 0413300, ker ti prav ta SMS lahko prinese dve karti za njegov koncert v Varšavi, ki bo 4. avgusta. Bolano, jaz sem šla prejle prav gledati na TikTok, ker pač jaz sem tudi hotla te karte dobiti, tak mi ni ratal, ker je koncert to hiter razprodan. Ampak sem šla prav na TikTok gledati, kako to zgleda in pač to je bolano, kakšen stage, kva je on vse gor pripelil, pač ogni so še najmanj, kar je na tem odru, v glavnem, jaz mislim, da se ne bi noben branil teh kart, pa res ima en kup enih dobrih uspešenc, tako da fajn poslušati, pa tako, kot sem rekla, Weeknd na 0413300, če slučajno zaslišiš njegov komad.

0: se ti slištole? Zatem mamo dve vstupnici za koncert vikenda 4. augusta v Varšavi.
1: Vrhu doare.
0: Ko na anteni zaslišiš njegov hit, to bo zdrele.
1: Hiter napiš Weekend plus svoje ime na nič 41.

0: Jason and Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Hello, Antino, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi in si predstavljaš ne vem koliko tisoč glavo množico, ki prepeva največje hite ever in ti si med njimi, hkrati pa še gledaš šov vseh šovov. Weekend je v štartu svojo turnejo po Evropi in glih prejle sem gledala na TikToku posnetke. Pač, kakšen je to oder? Koliko je to enih rekvizitov? Ogni, konfeti so po moje tako še najmanj, kar lahko vidiš. Mislim, neke skulpturoma, pa ne vem kva vse ne. Bolano, kakšen koncert. Teden, da vikenda. In naprav tak koncert te pelemo mi, če imaš srečo, pa če poslušaš Anteno. Ker bomo, ko bomo zavrteli kar neki njegovih hitov, ko ga zaslišaš, moraš poslati takoj SMS vikend na 0413300, ker prav tako se lahko poteguješ za tole The Best nagrado in sicer kar dve vstopnici za koncert, ki bo 4. avgusta v Varšavi. To bo po moje definitivno eden najbolj nepozabnih koncertov v tvojemu lajfu. Tudi par komadov bo imel iz albuma After Hours, ki mu je prinesel tudi enega največjih hitov vseh časov, Blinding Lights, tako da noro. Mislim, kako je nam ratel te karte dobiti, je meni še vedno taka uganka, ker to je bilo razprodano v sekundi. In če hočeš tudi ti plesati, pa pet te hite 4. avgusta v Varšavi, poslušan teno, ker lahko da bomo že v tej urci slišali kakšen njegov komad. Get you in your eyes. Mislim, da se za tole nagrado pa kar splača poslušati, tako da SMS 0413300, ko zaslišeš kakršen kol komad od The Weeknda. Teden The Weeknda na anteni. Promet. Previdno zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Pa še na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri, pa na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno. Če se odločite za obvoz po regionalni cesti Unec Razdrto, tudi pričakujte zastoje, tako da vprašanje, če se vam sploh splača. In pa še zastoj imamo na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Tomačevu, na ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu. Stojite še na cestah Lesce Bled, Trzin Mengeš v obe smeri in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno. Imamo pa še en radar v preddvoru pri Kranju pri osnovni šoli, če karkoli drugega opaziš, pa le sporoč na 080 105 2. Srečno in varno do cilja.
1: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje?
2: Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: Na Radio Antena vsako poletje merimo.

0: priskrbimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
6: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Tree, Robin Schulz, Miss You. Na polovici tedna smo, hudo, mislim, danes se že lažje diha, še dvakrat spad, pa je že petek in pol vikend. Kolik ne maram, da cajt tako hiter leti, ampak mislim pa, da nam je vsem fajn, ker nam delovni teden tako fejst hiter leti.
1: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Champion!
1: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Mariborski policisti so zaključili preiskavo drzne tatvine v enem izmed podjetij v Hočah. Med tatovi sta bila tudi dva zaposlena, ki sta z dvema drugima osumljenima postopoma iz skladišča kradla predvsem tekstil in elektroniko, v skupni vrednosti kar 330 tisoč evrov. Po hišnih preiskavah na območju Maribora in Lenarta so zasegli večjo količino ukradenega blaga, pri enem od osumljencev pa še približno kilogram konoplje. Pa še o odločitvi, ki bo vplivala na mlade v Franciji. Parlament je dokončno potrdil prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let, s čimer je Francija postala prva država Evropske unije s tako splošnim pravilom. Novi računi naj bi bili prepovedani od septembra, obstoječe pa bi morale platforme zapreti do začetka prihodnjega leta. Zakon pred uveljavitvijo čaka še presoje ustavnega sveta, odprto pa ostaja predvsem vprašanje preverjanja starosti.
15: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
13: Vreme.
0: Zaenkrat takole, Ljubljana 25, Kamnik 24 in 26 stopinj imamo v Kranju. Zgleda, da tistih pravih poletnih temperatur še nekaj časa po moje naomo videli oziroma občutili, ker do konca tedna bo okoli 24 stopinj. Bo pa sonce, tako da ni bed. V nedeljo se bo edin mečkem poslabšal, bomo lahko izležavali po napornem vikendu, ampak overall zelo lepo vreme, tako da fajn.
13: Promet.
0: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in smer Ljubljana med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Stojite še na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in pa na ljubljanski severni voznici od Šiške proti Tomačevemu, na ljubljanski južni voznici od Kozari proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sap. Imamo pa dva radarja, eden je v preddvoru pri Kranju, pri osnovni šoli, drugi radar na stojalu pa te pofotka v Višnji gori na Starem trgu, smer Draga. Tako da previdno, strpno, nikamor se ne mudi, prišli bote do cilja tako ali pa drgač, če pa kar kol opaziš, pa nič 80, 105, 2. Srečno!
16: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
17: Popoldan na Radio Antena.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje?
17: Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
18: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
0: Ja, hello, hello, jaz res upam, da zdaj le bolj iz šihta k na šiht. Evo 10 hitov v vrsti imam prštivani zate, po njih pa ti povem še kako do poletnega paketa nagrad. Mislim, če bi ga imeli, jaz vas ne silam, a ne? Je pa dober zaradi tega, ker je noter nekaj za pojest, nekaj za zabavo, pa nekaj, kar vam bo olajšal plačevanje cestnin, ker jaz mislim, da definicija poletja je pa čakanje na cestnini, ki en tujc ne zna v nekartice not porint, pa v nekovančke prešteti. Poga pa čakaš ene pol ure, pa si že cel živčen. V glavnem, imamo rešitev, nič bat, vse veš po, takoj po teli desetki. Zdaj le pa že prvi hit Oliver Tree in Robin Schulz, Miss You. Uživi!

0: smo ti 10 hitov vrsti.
1: Hello, hello, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni. Ej, a ni zanimiv, kako se zmer najde en tujc, ker se že tako pelaš 10 ur do morja in gleda pač pol na cestnini čukast, kaj treba zdaj narest. Aj treba zdaj kartico dat not ali ven, aj splačilo s kartico možen, une kovančke tam po avtu išče. Pač zanj so šla z mojim na Hrvaško in itak, ka zaklet, v moji vrsti se zmer najde en, ki porab pa ure, da plača vno cestnino. Grozen. No, evo, in če bi ta človek imel Aircash kartico, bi bili vsi srečni. Iskreno, še jaz bi mu jo dala, če bi jo imela.
0: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, ne?
1: Zakaj to govorim? Ker ti na anteni podarjamo poletni paket nagrad, ko vključuje Aircash kartico z naloženimi 20 evri za hitro in easy plačevanje cestnin, parkirnin, pa tudi trajekto na Hrvaškem. Pa še brisačo dobite, pa piknik izdelke Perutnine Ptuj in še kopanje v vodnem mestu Atlantis, kjer imajo prav jutr, pa vsak četrtek v bistvu take neke pool partije. Imajo neke vodne igre, nagradne igre, pa z otroke en kup enih bazenčkov, pa zunanje notranje bazen je v glavnem popolna stvar za ohladitev te dni. Kaj moraš narediti? Poslati SMS Merimo Ljubljano na 0413 300 300, to lahko že zdaj le narediš, in pol odgovoriti na vprašanje. Recimo, danes nas je zanimalo tole.
2: Ljubljana je mestna občina, ki ima kljub temu skoraj 500 kmetij, pa preko 5000 glav goveda in koliko ima registriranih traktorjev?
3: Dajmo reči 1200.
2: Da slišimo še drugo stran?
4: Jaz bi pa rekla 1900.
2: 1900?
5: Okay. Kaj pa prav, Matic?
2: Rezultat je 1849, tako da...
1: Ej, a zdo bližje!
2: Ja, ja, itak čist blizu bila.
1: Aaaa, čestitke, Sara! No, evo, takole to zgleda, jutro se stavimo na vprašanje, tako da prijav se že zdaj le merimo Ljubljano na 0413 300 300, pa drž pesti, da te jutro pokličemo.
0: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad. Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
0: Promet.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in smer Ljubljana pred predorom Golo Rebro, in pa na štajerski avtocesti v Zadobrove proti Domžalam, na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani, na ljubljanski severni voznici pa od Šiške proti Tomačevemu, na ljubljanski južni voznici od centra proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu, in pa še na cesti Lesce Bled, Bohinjska Bela in pa Zin Mengeš v obe smeri. To je to za enkrat, okolej kor upaziš še kar kol druzga sporočna 0-80-105-2. Jaz se grem po eno kavo, ker se mi jezik zapleta. Hvala lepa.
0: Popoldan na Radio Antena.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
0: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti.r, kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučit.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Pedro Capo in Farruko, Kalma, v tem trenutku pa bomo, mislim, da vsi stran vrgli par minut dragocenega časa za človeka, ki si to v bistvu sploh ne zasluži. Pa ne, da sem nesramna, sam jaz še kar čakam dan, ko bo on res kaj uporabenega povedal. Pa še kar mislim, da ga nam dočakala, ampak poslušmo, kaj je danes blebetel naš.
2: Birko.
3: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ko je bil tukaj,
3: je povedal.
4: Zdravo, jaz sem pa Birko.
5: Oh.
4: Ta teden pozorno poslušajte, kaj drugače boste pač doma in jadil tugo.
1: Ja.
4: V možnosti si zapište, ne bom ponavljal. Ne? V ponedeljek smo se zmenili, kako bomo tale teden zastavili osnovne zadeve, kam iti, kaj vzeti sabo, kaj početi, koliko časa biti tam, kako pa take zadeve. Danes imamo, kako iti do tja, kamor hočemo.
5: Okay.
4: Tle je čist simpel in tu ne bom preveč kompliciral, tako da bom na kratko. Kako iti? Lahko greste peš, lahko s kolesom, lahko z mopedom, tle bi omenil še avto, ker je teh privat zadev, lahko tudi uporabite javna prevozna sredstva, avtobus, vlak, če je zelo daleč, lahko tudi z avionom.
1: Ma ne boj.
4: Če vmes voda, pa čoven ali pa trajekt. Pa te zadeve, ta moderne, Avant to go,
1: ja.
4: Cikel J, renta skiro, če greste na Bavarca, pa kar šestko z dolga mosta. To je to, upam, da ste si zapisali.

0: Kaj nam ponavljal? Kaj jutr vam pa razložim, kaj počet tam, kamor ste se odločili iti.
1: A to je to?
0: Se slišimo.
2: Pač kar nekaj.
0: Na anteni, jutr zjutraj.
2: Kar ja, nekaj.
1: Gospod Birko, tole je bilo pa tako neuporabno, da pa jutr ne vem, a sploh bi hodil. Ne, se kar pridite.
2: Pač kar nekaj, res.
3: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
0: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
4: Sveže na anteni. Vars in Venera.
3: Žan Serčič in Ari, Mars

Džemin Enrique Iglesias, El Perdon, Balantova se še eno urco družen s tabo. Evo, dočakali smo sredo, dočakali smo tudi sonce, zdaj le bom pa dočakali še dobro musko brez prekinitve oziroma 10 hitov vrsti in s telim

0: hitom Talk to me, drugač pa splaša se poslušati pozorno, res pozorno poslušati anteno te dni, ker če zaslišiš kakšen komad od The Weeknda, kjerkoli komad, moraš čim prej poslati SMS besedo Weeknd na 0413300. Mislim, ni treba, ampak če hočeš dve karti za njegov koncert, pa moraš točno to narediti.
1: Meriš, tehtaš, šteješ in se zraven še nasmeješ.
2: Kako šajal?
1: Ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
3: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
4: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
5: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
6: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
8: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče. Vi imate Daikin.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na referendum bomo predvidoma odšli 11. oktobra. V prvem zakonodajnem referendumu v novem mandatu naj bi volivci odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki ljudem zajetim v preiskavo omejuje možnost, da njeno uvedbo izpodbijajo pred ustavnim sodiščem. Pobudniki so zbrali 44.619 podpisov. Parlamentarni odbor bo predlog odloka obravnaval danes popoldne, državni zbor pa na jutrišnji izredni seji za to datum še ni dokončen. Na jugu Evrope pa se nadaljuje boj z vročino in velikimi požari. Največji letošnji požar v Španiji je v pokrajini Guadalajara požgal okoli 32 tisoč hektarjev. Po evakuacijah številnih krajev se razmere počasi umirjajo in nekateri prebivalci se vračajo domov. Nevarnost novih požarov pa ostaje zelo velika. V francoski pokrajini Var je ogenj uničil približno 2500 hektarjev in pregnal več 100 ljudi. V ločenem požaru na jugozahodu Francije sta umrla gasilca.
15: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
13: Vreme.
0: Lepo imamo danes, ni prevroče, sonček je, kaj bi še bilo lahko boljš. Tudi dnevi pred nami bojo zelo podobni današnjem dnevu. Sončni okoli 22 do 24 stopinj, trenutno pa imamo 26 stopinj v Ljubljani, 24 na Bledu in 26 tudi v Grosuplju.
13: Promet.
0: Imamo pa tudi kar še nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in pa na štajerski tudi od Zadobrove proti Domžalam. Stojite še na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani in pa na gorenski avtocesti od Koses proti Šentvidu na cesti Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Trzin, Mengeš v Besmeri in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno. To je zaenkrat vse, če kar kolo paziš na svoji poti, pa le sporočna nič 80-105-2. Srečno!
16: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
13: Popoldan na Radio Antena.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Hello, evo me, ja, jaz upam, da ste res deži vsi popokali dam, pa da na to kakšne gužve padel. Se bomo imeli pa fajn tudi v tej urci, ker nas čaka 10 hitov vrsti, pa še anteni neumni spraševalc, ki bo poskrbel za sveh, ker danes ga je zanimalo, kaj so to galoše. Mene je tudi vprašal, jaz sem sicer vedela, da to mora biti nekaj za obleč, nisem sicer čist točno vedela, kaj je, ampak bomo zvedeli vsi zelo kmalo, v bistvu takoj po teli desetke.
17: Ja, pač prva stvar, ko mi pade na pamet, so gamaše. Vem, da to ne more biti isto, ampak pač jaz bi rekla, da je to nekaj taga, no.
18: Meni se sliš drugač, ka galebi, ki so pismonoše.
19: Kaki visoki štufi ali pa kaj.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili?
2: In 10 hitov na vrsti v Anteniji. In 10 hitov v vrsti na Anteniji.

0: in tako naprej.
1: Hello, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni. Človek, ki ima doma ene 100 čevlov, pa škorne za vdrž, pa ful enih petk za dneve, ki se mi dejansko da zrihtati, pa superk, pa ugic, pa ne vem česa vsega. Nimam pa priznam nobenih galoš, a ne? Pa ne zato, ker mi glih ne zgledajo najlepš, ker priznajmo si niso glih neko lepo obuvalo, ampak jaz zaenkrat to še nisem rabila. Zaradi, ker galoše so eni taki preživetveni čevli ali pa štumfi, nepremočljivi so za vse možne vremenske razmere in danes je anteninga najumnega spraševalca zanimal prav to, kaj so galoše.
2: Slika pove 1000 besed. Antenin neumni spraševalec obvlada 3.
3: Daj mi pove, kaj so galoše.
4: Galoše? Galoše. Ja, pač prva stvar, ko mi pade na pamet, so gamaše. Vem, da to ne more biti isto, ampak pač jaz bi rekla, da je to nekaj taga. No.
3: Kaj so galoše?
4: Galoše je podoben ka gamaše, tist, ki si damo pozim na noge, samo da galoše si damo na roke, ker so galoše.
3: Ajde, kaj pa če ni to?
4: A galoše, meni se sliš drugač, ka galebi, ki so pismonoše.
3: Kaj so galoše?
5: Galoše so te štumfi, ki jih daš čez čevle, kolesarske. Ja, pač kolesar sem bil.
6: Galoše, podobno k gamaše, sam da grejo čez čevel.
3: Kaj so galoše?
7: Galoše. Sliš se, kaj nekaj za obleč.
3: Ja, ok, ja. Kaj pa za obleč?
7: Ne vem, kak je visoki štumfi ali pa kaj.
3: Ja,
4: če
3: res.
4: A res? A res?
2: Antenin neumni spraševalec. Promet.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani in pa še na cesti Lesce Bled Bohinjska Bela v obe smeri in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno. To je to za enkrat, radarjev in policijskih kontrol ni, še vsem dejmo strpno in previdno, da ne bo kazni ali pa karkoli druzga. Če karkoli druzga pa opaziš, pa le sporoč na nič 80-105-2, pa jaz predam informacije naprej.
8: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Vape7 na Instagramu in na vape7.si.
2: Popoldan na Radio Antena.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
12: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo na te. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
13: Ne rabiš več denarja.
14: Rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
15: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
16: No kaj?
15: Čistilna naprava.
17: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
18: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
19: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
16: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si

0: lahko, prosim, meni pove, a sonce zdaj vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar vstal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najbolj.

0: Disco.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagov, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Anjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na letališču v Lescah je to popoldne strmoglavilo jadralno letalo. Do nesreče je prišlo med vzletom z vlečnim letalom, ko je jadralno letalo na višini približno 50 metrov postalo nevodljivo. 57-letni pilot se je odklopil od vlečnega letala in poskusil zasilno pristati, pri tem pa se je poškodoval. S helikopterjem slovenske vojske so ga prepeljali na zdravljenje. Vlečno letalo je varno pristalo, vzrok nesreče pa še preiskujejo. Kako prilagodljiva pa bo prehrana v šolah v prihodnjih letih? Zagovornik načela enakosti je na ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo sedanjih pravil o prehrani v vrtcih in šolah. Opozarja, da ustanovam ni treba prilagajati obrokov zaradi vere ali prepričanja, medtem ko so diete iz zdravstvenih razlogov obvezne. Po njegovi oceni so zato nekateri otroci v slabšem položaju. O tem, ali je ureditev skladna z ustavo, bo zdaj odločalo ustavno sodišče.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
7: Hit Radio Antena.
4: Euro Lestvica.
7: Stavo je Taja Damjan.
8: Ja, zato, ker vsak teden v Lestvici Euro Top 30 poslušamo tiste komade, ki jih imamo zelo radi. Ne vem, se ob njih sprostite, ki vam dajo ta prav vibe za dan in točno to imam zate. Zdaj le 30 takih močnih. In na 30. mestu David Guetta, Teddy Swims in Tones and I, gong, gong, gong, kar začnemo. We will

Ej, poslušaš Anteno, ta jaz sem tvoja družba in pa tole je bil na 29. mestu Chris de Serendi kot prva novost v tem tednu. Good Old Days, britanski pevc in seveda pisec pesmi. Spoznal se ga lahko že v komadu Cynical, Two Colors ali pa Magic Moments z Glockenbachi. No, zdaj pa je čas, da nadaljujemo s pravimi ritmi. Je na spiro bo tole Material Lover iz Devil vs. Prada, drugi del. 29. mesto prejšnji teden, mesto više torej v tem tednu.

Damjan, ti delam družbo in pa lestvica Eurotop 30 na 27. mestu je bila Ray in Where is my husband, Lush Life Zara Larsson pa na 26. mestu. 25. ka zdaj le prihaja, Michael Schulte bo tole in ura, ob kateri ne bom rekla, da je veliko ljudi po koncu, verjamem, da ne. 5 a.m. o 5. zjutri, kaj takrat sanjamo? Jaz definitivno sanjam takrat

0: Euro-Lestvica.
1: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist neizmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
2: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
3: Sred Ljubljane vidiš koga z metrom in koledarjem? To smo mi.
0: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
2: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
4: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
7: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
8: Promet. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med razcepom Srmin in predorom Dekani. Tam je obstalo vozilo v okvari previdno. Na tej primorski avtocesti tudi zastoji od Senožeč proti Postojni, na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in pa na cesti Lesce Bled Bohinjska Bela v obe smeri mimo jezera in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno. In pa radar v Krški vasi pri Brežicah pri Inotu merijo. Srečno pot!
0: Radio Antena predstavlja Euro Lestvica.
9: Ej, Taja, sem tvoja družba in torej lestvica komadov, ki jih ima cela Evropa zelo najraj. Imeli smo že eno novost, Chris de Sarandi

Dan v ritmih Radia Antena in pa lestvice Eurotop 30. Drakea smo poslušali na 21. mestu s komadom Janice STFU. Zdaj pa prihaja komad, ki seveda spremlja letošnje svetovno prvenstvo v nogometu, Shakira in Burna Boy. Daj, tole bo 20.

0: Euro Listvica. 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x 80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V opoziciji zahtevajo pojasnila o lobističnem obisku nekdanjega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurca pri premierju Janezu Janši. Kurc, ki zdaj vodi izraelsko tehnološko podjetje Dream Group, je 13. julija predstavil orodje za kibernetsko varnost. V kabinetu premiera pravijo, da je bilo srečanje informativno in da bodo morebitni nadaljni postopki potekali po zakonu. Poslanci Levice in socialnih demokratov pa opozarjajo na možnost zlorabe za nadzor političnih nasprotnikov. Za zdaj ni potrjeno, da bo država opremo kupila. Na referendum pa bomo predvidoma odšli 11. oktobra. V prvem zakonodajnem referendumu v novem mandatu naj bi volivci odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ta bo ljudem zajetim v preiskavo omejeval možnost, da njeno uvedbo izpodbijajo pred ustavnim sodiščem. Pobudniki so zbrali 44.619 podpisov, državni zbor pa bo predlog obravnaval na jutrišnji izredni seji, zato datum še ni dokončen.
12: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Vreme.
13: V sredinem večeru Sodražica pri 23 stopinjah, Bled Šoštan 24, Maribor 25, Črnomelj Ljubljana 27, Šempeter pri Gorici 28 stopinj. Jutri zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Temperature jutri čez dan do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, petkovo jutro bo zelo sveže, čez dan pa potem pretežno jasno.
10: Promet.
13: Zaprt je počasni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med razcepom Sermin in predorom Dekani in tudi proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, v obeh primerih vozilo v okvari in previdno, da ne pride do naleta. Na tej primorski avtocesti tudi nekaj zastojev, in sicer od Razdrtega proti Postojni, na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na cesti Bohinjska Bela Bled mimo jezera in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno. Radar v Krški vasi pri Brežicah pri Inotu. Srečno, varno, previdno.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

na Marsa, tole v 14. mesto in njegov komad I Just Might. No, morda mečken manj poznate naslednjega, oziroma naslednja dva, Another 54 Ultra, to sta pa nizozemska dva producenta, ki imata zdaj trenutno ta ultra hud hit Talk to You, ki ga slište tudi na anteni, ta teden

Eurotop 30, ti servira same hude komade, Taja sam tvoja družba, na 12. mestu Kamrat pa Hug Yourself, Stupid Song od Olivia Rodrigo na 11. mestu in čudovita Ariana Grande, 10. mesto s komadom Hey That I Made You Love Me. Zdaj je čas za sveže poročeno gospo Taylor Swift Kelce, deveto mesto pa res, ja. Opolajt po tole prejšnji teden mesto.

0: išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
1: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
2: Champion!
0: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
6: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
7: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
10: Hit Radio Antena.
11: Euro Lestvica.
10: Stavo je Taja Damjan.
12: Tako je, in približali smo se že tistim najbolj vročim komadom v tem

Maja Damjan, sem tvoja družba na anteni in lestvica Eurotop 30 je tist, kar poslušamo in se veselimo tudi tam najvišjih mest na lestvici. Šesto mesto Tame Impala in Dracula, zdaj le pa je čas za peto mesto. Tole bo Teddy Swims in Mr. Know It All.

Aj cel kup enih teorij zarota je bilo glede Taylor Swift in njene veze že na začetku, njene veze s Travisom Kelceom, no, tudi pri poroki oziroma pred poroko je bilo cel kup tega, kakor

ker sta si seveda zdaj dala prstana, zadevca je resna in to je to. Taylor je srečna. Morda bo spremenila tudi kakšno glasbo, mogoče besedila. Ej, bomo videli. Taylor Swift smo zdaj poslušali na četrtem mestu. I knew it, I knew you. Zdaj pa je čas za top 3 tega tedna. In lahko ti rečem, da se je vse premešalo. Zato, ker Taylor Swift je bila s komadom I knew it, I knew you prejšen teden na drugem mestu. No, tokrat pa... Ja ne, na trojki in na dvojki sprememba. Dajmo poslušati, kaj se potem zgodi še z enko. Bebe Rexha je naslednja. Iz šestega mesta na tretje. S Faithless

prišli smo čist do konca lestvice, bravo, bravo mi. Torej, hvala, ker ste vztrajali z mano, Taja, sem tvoja družba na anteni. In pa samo še prvo mesto nas čaka. Torej, na tretjem mestu Bibi Rexha and Faithless, New Religion. Na drugem mestu pa Sam Fender in Olivia Dean, Rain Me In. Prvo mesto pa, dragi moji, ne, jaz ne moram reči nič drugega, kot da je kralj Alex Warren. Že več mesecev na prvem mestu. Fever Dream. To je to. Prvo mesto. Uživaj.

0: dve minutki še manjkata do osmih, prihaja pa komad, ki ima kar pestro glasbeno zgodovino. In sicer je original komad šel leta 2007, pol smo 2010 dobili tako dance različico, no tole najnovejšo verzijo iz leta 2025 pa slišiš kmal tudi na anteni. Prihajajo Juste, Jack Style in John s hitom Turn the Lights Off.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh.
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 24, v Kranju in na Vrhniki pa 23 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva pa bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele tudi večji del Slovenije. Najviše jutranje temperature jutri bodo od 10 pa do 15, najviše dnevne pa od 22 pa do 26 stopinj.
1: Promet.
0: Ja, vozilo v kvari je obstalo na počasnem pasu štajerske avtoceste A1 smer Celje pred predorom Podmilj. Previdno tudi pneumatika ovira promet na štajerske avtocesti A1 smer Maribor pred priključkom Žalec Arjavas in pa še zastoj imamo na štajerske avtocesti A1 smer Maribor pred predorom Pletovarje, na primorske avtocesti A1 od Razdrtega proti Postojni in pa na cesti Bohinjska Bela Bled mimo jezera in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opazi, za špalo, to sporočiš na brezplačno nič 80-105-2. Srečno!
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: Tolk je temno dan zvečer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
11: Radio Antena.
0: Čau, Maša Grmovšek, ti zdaj delam družba na anteni. In sigurno veš, da ima letos v Evropi kar nekaj svetovno znanih pevcev tudi koncerte. Med drugim... The Weeknd. In če bi šel oziroma šla na zaston koncert od The Weeknda, pol ostan z mano, ker ti kmal povem kako.

0: Ej, vse vem, ne, da imamo na antenji super muziko, dobre voditele in tako naprej. Ampak, a veš, zakaj se ti pa še splača poslušati anteno? Ker imamo tudi super nagradne igre in ta teden imamo zate.
1: Teden The Weeknda.
0: Teden The Weeknda. Pevcka drugače razmišlja tudi o tem, da bi se spremenil ime.
2: Heard that you are dropping the name The Weeknd, so I wanted to know your decision behind that and why was this the right time for that?
3: We're brainstorming it right now. I feel like we don't have any definite answers, but I haven't dropped it yet because I'm on tour.
0: Ja, zdaj, v kaj točno ne vemo še, no je pa začel tudi z evropsko turnejo in 4. augusta bo tudi v Varšavi. Zdaj, zakaj ti to sploh govorim? Ker nam je tukaj na anteni uspel dobiti dve karti za njegov koncert, kaj jih lahko dobiš tudi ti. Sam anteno moš poslušati ta teden in ko slišiš enega v komad, stisneš SMS The Weeknd in svoje imena nič 4 na 300 300 in maybe zelo kmal slišiš njegove komade tudi živo. Tako da, dejmo sprobat zdele za ogrevanjem slišiš tale njegov hit. The Weeknd in I Can Feel My Face.

0: anteni. Promet.
1: Vozilo v okvari je obstalo na počasnem pasu Štajerske avtoceste A1 smer Celje pred predorom Podmilj in pa še par zastojev na primorske avtocesti A1 od Studenca proti Postojni, na cesti Bohinjska Bela Bled mimo jezera in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno. Opazil se še en radar in sicer v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. To je zaenkrat to, če pa še kaj opazaš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0880 105 2. Srečno!
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Evo, 20 minut še manjka do 9. In če še ne veš, ponedeljek ne prinese sam slabih stvari, ampak na anteni tudi dvoboj.
1: Hud hit Hedla.
0: Maša Grmovšek, sem nos v tvoji družbi in ja, vsak ponedeljek si Matica in Kaja zbereta dva huda komada, ti pa pol glasuješ, kjer ti je bolj všeč. Zdaj, vsako poletje ne zaznamuje en dober house komad. Lani recimo je bil to tale. No broke boys, no new friends. I'm that bitch, give me my test. Ain't no lie, ain't no shade. Fuck on me, then you know he paid. No broke boys, no letos pa Kaja prav, da je to tale. Google in druščina s komadom Moving to the Sun, hud komad, brutalen, res direkt zdele za en beach club. No in tudi naš Matic je zbral enega poletnega. Alesso, One Republic in Your Eyes. Zdaj, zakaj glih ta komad nam je v zajtrku povedal tudi Matic?
2: Brutalen vibe, brutalen komad in brutalno bom vesel, če boste glasovali za me na našem Instagramu.
0: No in tokrat moram reči, da se je Maticu res mal ustral. Redko kdaj zmaga in ta teden je in to s 54%, tako da In Your Eyes slišeš tudi zdele na anteni.

0: Dua Lipa s hitom Biduan je bila tole na anteni. In ne vem, če se to dogaja še komu, ampak jaz se vsakič, ko grem na kakšno poroko, vprašam, kdaj bom na vrsti jaz. Tako recimo, kaj ta pevka. Evo, tudi Rej se sprašuje, kje je njen mož s komadom Where is my husband, kega pa slišiš čez par minut na anteni.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh.
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 22, na Jesenicah 19 in v Logatcu 20 stopinj. Jutri nas čaka bolj oblačno vreme, sredi dneva pa bodo začele nastajati tudi plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature jutri bodo od 22 pa do 26 stopinj.
1: Promet.
0: Ja, opazili ste vozilo v okvari, ki je obstalo na počasnem pasu Štajerske avtoceste A1 smer Celje pred predorom Podmilj in pa še par zastojev imamo na primorske avtocesti A1 od Studenca proti Postojni in na cesti Bohinjska Bela Bled mimo jezera in pa v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno. Potem pa še en radar v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0880-105-2. Srečno!
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Nismo še šli spat. Večer na Radio Antena.
10: Radio Antena.
0: Čau, Maša Gramovšek, ti zdaj le krajšan tale večer na anteni. In danes me zanima, kaj bi ti poleg morja še sedel zdaj polet.
11: Jaz imam vsak konc tedna roštil.
0: Evo, Pavel prav roštil. Mene recimo bi pa sedel kakšen bazen. No in vse to roštilje, ležanje na bazenu in še več ti na anteni zrihtamo za ston. Kako pa zveš takoj po tele desetki?

0: Ideja je, sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Čau, Maša Gramovšek, sem dan s tabo na anteni. In če se ti zdi, da Ljubljano dobro poznaš, pol imaš zdaj idealno priliko, da nam to dokažeš.
2: Merimo Ljubljano!
3: Na Radiu Antena.
1: Ja, vsak dan na anteni pokličemo dva poslušalca in njima zastavimo eno vprašanje. Zdaj, tistmu, ki se najbolj približa pravilnemu odgovoru, pa podarimo tudi en super poleten paket. V boj recimo sta šla tudi Sara in Urban.
4: Ljubljana je mestna občina, ki ima kljub temu skoraj 500 kmetij, pa preko 5000 glav goveda in koliko ima registriranih traktorjev?
5: Dajmo reči 1200.
4: Da slišimo še drugo stran?
6: Jaz bi pa rekla 1900.
4: 1900?
1: Okay. Kaj pa prav, Matic?
4: Rezultat je 1849, tako da...
0: Ej, a zbi bližje!
4: Ja, itak čist bližje bila.
1: Evo, Sara si je priborila kartico Aircash z 20 evri, izdelke Perutnine Ptuj in pa najboljšo stvar zdele za osvežitev, kopanje v Atlantisu. Tako da evo, če si tudi za tako poletno osvežitev, pošla SMS Merim Ljubljano na 0413300 in mogoče te že jutri pokličete Matic in Kaja. No, poleg tega pa vsi, ki boste poslali SMS, sodelujete še v žrebu za glavno nagrado in sicer klimo podjetja Aira Bela.
3: Merimo Ljubljano.
2: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
3: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
7: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Promet.
1: Ja, še vedno imamo vozilo v okvari, ki je obstalo na počasnem pasu Štajerske avtoceste A1 smer Celje pred predorom Podmilj in pa zastoje na primorske avtocesti A1 od Studenca proti Postojni in pa na cesti Bohinjska Bela Bled mimo jezera in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 105 2. Srečno!
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Beberixa, Faintless in a New Religion, Maša Grmovšek, ti zdaj delam družba na Anteni, kjer pa, kukor veš, imamo mi tudi svojega neumnega spraševalca, ki je folku včasih postala butasta, včasih malo manj butasta vprašanja in danes ga je zanimalo, kaj so galoše. Zdaj, jaz sem šla pač to malo pogooglat, ne, ker moram, in pa je so to neka zaščitna pokrivala, ki jih daš čez čevle in te pol zaščitijo pred snegom, dežjem in tako naprej. Zdaj, kaj so rekli drugi, pa lahko slišiš zdaj ne.
1: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Le mi povej, kaj so galoše.
3: Galoše? Galoše. Ja, pač prva stvar, ko mi pade na pamet, so gamaše. Vem, da to ne more biti isto, ampak pač jaz bi rekla, da je to nekaj taga.
2: Kaj so galoše?
4: Galoše je podoben ka gamaše, tist, ki si damo po zim na noge, samo da galoše si damo na roke, ker so galoše.
2: Ajde, kaj pa če ni to?
4: A galoše, meni se sliš drugač, ka galebi, ki so pismonoše.
2: Kaj so galoše?
5: Galoše so te štumfi, ki jih daš čez čevle, kolesarske čevle. Ja, pač kolesar sem bil.
6: Galoše, podobno ka gamaše, samo da grejo čez čevel.
2: Kaj so galoše?
7: Galoše. Sliš se, kaj nekaj za obleki.
2: Ja, ok, ja. Kaj pa za obleki?
7: Ne vem, kak je visoki štumfi ali pa kaj.
2: Ja,
4: A res?
1: Anteni neumni spraševalec.